0: на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Люди! Люди!

0: тебе.
1: Максимум хітів на New Day FM. Слухай найкраще.
0: Ту, тойш, трей.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують «Слухоманія». Програма про нові пісні української музики за тиждень. Прямо зі студії вам у вуха. «Слухоманія».
1: Слухоманія.
2: Привіт усім музично залежним. В ефірі «Слухоманія» і я, Андрій Чиж. Наступна година буде наповнена виключно якісним українським саундом. Сьогодні, зокрема, у списку. Фома та гурт «Мандри» з новою роботою «Розмай».
3: Літ нехай у твоїх очах розмай.
2: Далі слухаємо Бакалова «Таке життя» Селяві.
4: Кричу
2: «Очі в очі» з піснею
4: «Заплуталась».
2: Фіолет «Коханій», «Люблю коли».
5: Як воно буде, ніхто не знає, нарешті весна.
2: Потім поставлю вам свіжу річ «Бумбокса», «Залишайся».
6: Вдома липень, теплота, твій сон плекає.
2: Дует «Отой» та «Клер» із треком, що так і називається «На двох». Білого бота і його теплий вечір.
7: Вечір веди, я не з тих, хто питає, куди впливаю на двір.
2: Вікторію Деркач та її зізнання «Не любила».
8: Ніколи я не любила.
2: Калош Оркестра і Настю Семенюк. Їхні спільні «Три хвилини». Ще один творчий тандем «Адм Тремзом». Трек «Швидкоплин». Дует Фічман і Дімі Річ «Забувай».
9: Кай, що шепочу, забувай, серед натовпу помітних непомітно розчиняюсь.
2: А на сам кінець слухаємо Квітослава, її «Одна любов на двох».
10: Одна любов на двох, історія колишня, одна на двох.
2: Всі, хто любить українську музику, залишайтесь з нами. Хто не любить, беріть приклад із перших. Починаємо.
0: Слухоманія.
2: Розпочинаємо з музики, яка проростає корінням у саме серце. Фома та гурт «Мандри» працюють над черговим альбомом і сьогодні презентують дещо з нового матеріалу. Пісня має назву «Розмай».
11: «Розмай» – це пісня про нашу здатність відчувати прекрасне, попри всю драму і трагедію війни, в якій ми живемо ось уже дуже-дуже багато років. І попри це світить сонце, річки течуть, народжуються діти. Процес життя відбувається. Так, він складний, зараз дуже драматичний, насичений складними почуттями, але є якісь базові речі, які мають тримати наш дух, тримати наш настрій і давати енергію рухатися далі. Як на мене, пісня «Розмай» – це саме про це, бо мене особисто надихає саме сонце, яке виходить з темряви, птахи, які все одно летять по своїх маршрутах, дорога, яка тягнеться з півночі на південь, з заходу на схід і повертається врешті додому. Тобто це пісня про надію, це пісня про віру в краще, в те, що сила світла, вона сильніша за темряву.
2: Трохи світла і надії від Фоми та гурту «Мандри». Їхній «Розмай».
12: Бачиш,

0: Слухома і мандри розмай.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо співачкою та блогеркою з Черкас Бакаловою. Артистка презентує свою нову філософську роботу «Селяві». Вікторія зізнається, що ця пісня про той період, коли більше не хочеться боротися чи щось доводити, коли приходить спокійне розуміння. Життя – це шлях. І іноді вам з кимось просто більше не по дорозі. Пісня вчить нас найскладнішому мистецтву – відпускати людей без драм і з вдячністю за спільний досвід. Бакалова. Таке життя. «Селяві».

Бакалова про перегорнуту сторінку життя Селяві. А ми продовжуємо огляд нової української музики. Після тривалого мовчання гурт «Очі в очі» повертається в абсолютно новому форматі. Тепер у звучанні більше немає чоловічого вокала, а єдиним голосом проєкту стала Оля Воробйова. Сингл «Заплуталась» вийшов у день народження співачки і став символом її особистого переродження та трансформації через втрати. Оля каже, що це вільна і сильна історія про шлях до себе, навіть якщо цей шлях поки що трохи заплутаний. «Очі в очі», «Заплуталась», слухаємо, розплутуємо.

0: «Очі в очі» з новим етапним треком «Заплуталась».
1: Слухоманія.
0: Далі порція тепла від гурту «Фіолет». Їхній лідер Сергій Колос Мартинюк присвятив пісню «Люблю коли» своїй дружині Катерині, зробивши її максимально особистою. Артист, який зараз служить у силах оборони, зізнається, що цей трек народився з простих побутових радощів, які стають рятівним колом у складні часи. Музикант вважає, що зараз як ніколи потрібно говорити близьким людям про свої почуття і про вдячність, бо ніколи не знаєш, що буде завтра і чи буде воно взагалі. Ловимо момент. «Фіолет. Люблю коли».

0: «Фіолет», «Люблю коли». Попереду коротка пауза, але вже за мить ще більше нової української музики. Залишайтесь на правильній хвилі.
1: Слухом

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Є слух, а є слухомай.
2: Ми повертаємось і з нами бумбокс. Музиканти готують два великі сольні концерти в Києві, які відбудуться 16 та 17 травня у Блокбастер Мол. На відвідувачів чекають нові пісні і багато дуетів із запрошеними гостями. Концерти приурочені до виходу міні-альбому «Живий». Бумбокс вже раніше презентував кілька пісень звідти, а сьогодні випускає у світ ще одну річ. Пісня про найближчих і для найрідніших. Бумбокс. Залишайся.
3: Залишайся, якщо хочеш.

Фокс, залишайся. Слухоманія. Залишаємося тут і послухаємо цікавий музичний тандем. Репер Отой та співачка Клер об'єдналися у треку на двох. Кажуть, що завантаженість буденністю та сама реальність війни часто позбавляють нас можливості бути поряд із тим, хто важливий. Пісня про те, але таке рідкісне сьогодні відчуття. Бути разом, попри відстань та виклики часу. Отой and Клер на двох.

0: Ото і Клер на двох.
1: Слухоманія.
0: Наступний трек – це чистий спокій і гармонія. Білий Бо презентує «Теплий вечір». Трек ніби створений для повільних прогулянок нічним містом. Вайб безтурботності та насолоди моментом, коли всі проблеми відходять на другий план. Музика, яка допомагає видихнути та просто насолоджуватися життям тут і зараз. Білий Бо. «Теплий вечір».

0: Білий Бо і його теплий вечір.
1: Слухоманія.
0: А тепер співачка та бандуристка Вікторія Деркач із прем'єрою «Не любила». Пісня про момент, коли стає очевидно. Зв'язок втрачає свою справжність через різні цінності та плани на майбутнє. Історія про силу відпустити, розірвати символічні тенета та нарешті обрати себе. Ідеальний саундтрек для тих, кому потрібно прожити складні емоції та визнати незручну правду. Вікторія Деркач «Не любила».

0: Вікторія Деркач не любила. Музику, яку ми любимо, продовжуємо слухати далі. А поки коротенька пауза. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом маманія. New Day FM. Музика твого

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують. Слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо творчою стихією. Калуш Оркестра разом із Настею Семчук презентують спільну роботу «Три хвилини». Настя зізнається, що робота з Калушем стала для неї не просто мрією, а справжньою синергією, де її голос і їхній вайб стали одним цілим. Це історія про те, як усього за кілька хвилин можна прожити цілий спектр емоцій, від ніжного спокою до потужного внутрішнього вибуху. Трек, який надихає віддаватися моменту на всі 100. Калуш Оркестра. Настя Семчук. 3 хвилини.

Калуш Оркестра спільно з Настею Симчук. Їхні три хвилини. Не зупиняємося. Адм Ті та Ремес презентують трек «Швидкоплин», який став присвятою їхньому спільному місцю служби – 207-му батальйону. Саме на фронті вони і познайомилися. У тексті зашиті важливі паттерни про ситуативно різний плин часу, переданий через образи вітрів. Навіть обкладинку до треку зробив їхній побратим. Це щира історія про те, що колишніх побратимів не буває, а музика може стати мостом між військовою службою та творчістю. Адм Ті і Ремес. Швидко

0: Адам Ті і Ремес. Їхня спільна робота «Швидкоплин».
1: Слухоманія.
0: А тепер час для вибуху мотивацій у жанрі постпанку. Тандем Фічман та Дімі Річ презентують свій дебютний сингл «Забувай». Попри класичну інструментальну форму, хлопці змінюють вектор жанру. Замість звичної меланхолії та безвиході вони пропонують чистий драйв та дію. Дімі Річ каже прямо: «Досить шукати сотні причин, щоб відкладати життя на потім. Пора починати просто зараз». Так і робимо. Фічман та Дімі Річ. «Забувай».

0: Фінчман та Дімі Річ із треком «Забувай».
1: Слухоманія.
0: А фінальну крапку в сьогоднішній програмі ставить Квітослава Гіга з піснею «Одна любов на двох». Представниця відомої музичної династії продовжує дарувати слухачам справжню українську естраду в її найкращому сучасному прояві. Пісня свого батька Степана Гіги у власному виконанні. Слухаємо на коня. А я на цьому прощаюся з вами. Сподіваюся, цей музичний вечір у компанії «Слухоманії» зробив ваш день трохи яскравішим. Слухайте українське, любіть своє і залишайтеся на нашій хвилі. З вами був Андрій Чиж. До зустрічі в наступних ефірах.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
6: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
6: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно та ще й за ціною виробника. «Дім покрівлі та фасаду». Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: На другий день перемир'я на фронті відбулося 144 бойові зіткнення. Списки складено за тривалістю у полоні. Координаційний штаб заявив, що переговори щодо обміну тривають. Трамп подякував Лукашенкові за дружбу та звільнення політв'язнів. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. На другий день оголошеного перемир'я на фронті відбулося 144 бойові зіткнення. Найгарячішим залишався Покровський напрямок. Там росіяни здійснили 30 атак. За даними Генштабу Збройних сил України, протягом доби війська РФ застосували понад 5 тисяч дронів камікадзе та провели понад 1500 обстрілів українських позицій населених пунктів. На південно-слобожанському напрямку ворог 10 разів штурмував українські підрозділи. На Лиманському – 11. Сили оборони успішно відбили 9 атак на Костянтинівському напрямку та 14 у районі Гуляйполя. Нагадаю, Україна та Росія за посередництво Сполучених Штатів домовилися про триденне перемир'я 9, 10 та 11 травня. Воно передбачає не лише припинення бойових дій, а й обмін тисячею полонених з кожного боку. Втім, попри домовленості, інтенсивність боїв не зменшується. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що Україна передала російській стороні список із тисячі людей для майбутнього обміну. Списки сформовано за принципом тривалості перебування в полоні. Першими мають повернутися ті, хто утримується найдовше. У штабі наголосили, це справедливий гуманітарний підхід, погоджений перемовниками обох сторін і підтриманий Сполученими Штатами. Такий крок демонструє турботу держави про своїх захисників і є частиною руху до справедливого миру. Перемовний процес триває, і штаб закликав утриматися від поширення неперевіреної інформації поза офіційними джерелами. Президент США Дональд Трамп подякував Олександру Лукашенку за дружбу та співпрацю під час звільнення політичних в'язнів. За словами Трампа, на волю вийшли троє поляків та двоє молдаван із білоруських та російських тюрем. Серед них журналіст Анджей Почобут, який провів 5 років за ґратами за критику режиму Лукашенка. Трамп зазначив, що звільнення стало можливим завдяки роботі його спецпосланника Джона Коула та підтримці союзників, зокрема президента Польщі Кароля Навроцького. Так приємно написав він у своїй соцмережі. І нагадаю, що 28 квітня Польща провела обмін з Білоруссю у форматі 5-5. Тоді звільнили Почобута, а натомість Польща передала Росії археолога Олександра Бутягіна, попри рішення суду про його екстрадицію в Україну. І на цьому у мене поки що вся інформація. Наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Вітаю, друзі, доброго ранку. Понеділок, 11 травня, розпочинається новий робочий тиждень. І з чого він розпочнеться? Ну, а розпочнеться він з досить, здається, непоганих подарунків від Небесної канцелярії. 20 градусів тепла – це максимум на сьогодні в Житомирі, Бердичеві та Звягелі. А Малин та Коростень, як більш північні регіони, це трішки логічніше, будуть мати трішки менші показники – плюс 19. Опадів не передбачається і очікується здебільшого саме сонячна погода на території Житомирщини. Якщо вже говорити про день завтрашній, то завтра варто очікувати невеликих дощиків. Але наскільки вони будуть невеликими, це вже покаже день завтрашній. Поки що ж, друзі, 11 травня, понеділок, починаємо новий робочий тиждень, ну а з ним розпочинаємо новий день. Ви слухаєте New Day FM, в студії Сергій Чателюк та Ярослав Колесник. Почуємось.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Ну що ж, друзі, понеділок, 11 травня, на годинничку 8:08. Магія чисел від Сергія Шателюка. І взагалі магія те, що ми з Ярославом Колесником прямо зраночку в понеділок разом в тандемі вриваємося в робочий тиждень.
2: А й відверто, друзі, давненько такого не було, що ми з Сергієм зранку на ефірі, і це дуже приємно. Сумував я за такими хвилинами. Друзі, ну що можна сказати? Напевно, нового нічого не скажеш. Понеділок, кажуть, найважчий день. Не знаю, будемо, як то кажуть, будемо подивитися.
1: Дивлячись, як вихідні пройшли, тоді і понеділок може бути або важким, або ні. Ну, ти розумієш.
2: Я не буду розказувати, що ти вчора викладував сторіс, де ти смажив шашличок. Не будемо цього розказувати. Ні, просив не розказувати, то я й не розказую. Друзі, давайте швиденько до наших координатів і будемо пити каву та й заряджатися на тиждень прийдешній. 067-107-106. Це незмінний номер нашої студії, за яким закріплені Telegram, WhatsApp та Viber. Ну і, зокрема, на цей номер варто і потрібно телефонувати. І не забувайте, що нас можна слухати в інтернеті, зокрема на нашому офіційному сайті www.newday.org.ua.
1: Звісно, якщо ви зараз нас чуєте, то скоріш за все, що слухаєте ви на радіоприймачах, але в Житомирі хвилям 102.2, Бердичів 102.0, Коростень 100.6, Малин 90.2 FM і, звісно ж, Звягель 91.7 FM. Ну а поки ви заряджаєтеся кавою, ми разом з вами готуємо для вас класну і цікаву інформацію, тому зустрінемося в ефірі.

прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан та Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Сусіде, ви де?
3: Татуся, у ваших бур'янах.
4: Ваша дача заросла бур'янами?
5: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
6: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
9: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
10: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
11: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
12: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Сергій Шуталюк, будемо вам щось цікаве розповідати. Ви слухаєте New DFM і, напевно, вперше за декілька тижнів зранку з вами Сергій Шуталюк та Ярослав Колесник, такий чоловічий тандем. Ну що, щодо кави, Сергій, хочу розказати не тільки тобі, а й вам, друзі. Знайшов дуже цікаву інформацію щодо кави, тому що вчені не сидять, склавши руки, щось нове відкривають.
1: Знову щось про каву.
0: Знову про каву. У Японії почали варити каву за рецептом, якому понад 300 років. Що це за рецепт? Зерна не перемелюють,
1: Жують?
0: Хотілося б, але ні. Як зазвичай, їх розтовкують у ступці, засипають у тканинний мішечок і просто опускають у гарячу воду. В результаті виходить максимально легкий напій, більше навіть схожий не на каву, а на чай, ніж за звичну каву. Угу. А ще мені здивувало, тому що не можна казати, що це є добре. У Боснії каву подають разом із цигаркою.
1: Це я бачив. Це ритуал у них, це прямо такий.
0: У деяких то дійсно старих кафе її кладуть поруч так само спокійно, як і цукор або ложечку. Це, друзі, не жарти, а частина місцевої культури та гостинності. Там кава не про випив і побіг, а про довгі розмови та час, проведений разом. Тому такі деталі сприймаються як елемент ритуалу.
1: Ну, виходить, якщо ти не куриш, то що, треба і закурити?
0: Можна просто забрати.
1: Збирати.
0: Тобто зібрав 20 штучок, упакував, поїхав на весілля, подарував людям пачку цигарок. Ну, вже непогано.
1: Уже подарунок.
0: Я ж не знаю, які подарунки в Боснії. У нас конверти, а там, можливо, цигарки дарують.
1: Можливо. Ну,
0: не перевіриш цю інформацію?
1: Так, потрібно перевірити. Так, все. Збираємося, їдемо в Боснію, і п'ємо каву, і куримо цигарку.
0: Ну, не поїдемо ми з тобою, Сергій. Так, друзі, що ми будемо нарешті розбирати? Свята, які сьогодні відзначаються, правильно, Сергій, чи неправильно?
1: Звісно, якщо ви не вже випили каву або ще не пили кави, то можете, знаєте, і поснідати. І одночасно відсвяткуєте свято одне. Сьогодні свято шлунка, день їж все, що хочеш. Ну, це те, що ти робиш кожен день.
0: Скажи, що це в тебе за сайт? Де ти знаходиш цю інформацію? У мене зовсім інша.
1: Просто з того сайту, з якого береш ти інформацію, там нормальних свят сьогодні немає.
0: У мене день шлунка немає. Ну, давай, розкажи про день шлунка, якщо там щось є розказати.
1: Нічого немає. Сьогодні ще день просування шнурків, якщо що.
0: Вау, все-таки дійсно це не той сайт. Щодо шлунка, мене колись дядько в дитинстві називав. Так, ото ти шлунок.
1: І це як похвала була.
0: А от не знаю.
1: Спитай
0: у нього.
1: Дивлячись, яка інтонація.
0: Дивлячись, який дядько.
1: Ото ти шлунок.
0: Так, ну і у мене є інформація. Міжнародний тиждень обізнаності про сіль. Ну що можна про сіль сказати?
1: Ну сольона.
0: Хліб, сіль, да й вода, та й голоду нема. Так, ну а мені ще подобається Всесвітній день очікування Мері Поппінс. Просто цікаво. Ти чекаєш Мері Поппінс?
1: Ну звісно, вікно він привідкрив.
0: Парасолька пролетіла, де зараз маєш? Лезі за нею.
1: І падає десь Мері Поппінс.
0: Давай, які в тебе ще свята?
1: Всесвітній день обізнаності про егоїзм.
0: Так.
1: Ну так.
0: Ну, це... Кожна людина трішки егоїст.
1: Ну, ти не трішки.
0: Дякую. Дякую, ти завжди славився таким.
1: Ну, а що ти зробиш?
0: Вихованим ставленням до мене, так.
1: Так, день кексу. Ну, не того кексу, який ти подумав. Це не завуальоване слово, це саме те, що з'їсти можна.
0: Ну, асоціації, напевно, всіх, коли чують, будемо займатися кексом, ну, це зовсім інше. Друзі, що ще?
1: Все, ну, начебто все.
0: Вау, слава Богу, бо я думав зараз, що може бути ще гірше після кексу, шлунка і що там?
1: Може бути день військової поліції в Індонезії.
0: О, це ж це. Відома
1: поліція.
0: Все, славнозвісна.
1: Так.
0: Ну, друзі, що можна ще додати? Напевно, вже нічого. Зараз швиденько робимо невеличку музичну паузу та й будемо дізнаватися, що там коїться в світі шоу-бізнесу. Безумовно, Євробачення. До речі, завтра вже перший півфінал Євробачення. Про нього поговоримо обов'язково та не лише. Друзі, почуємось незабаром.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Що ж, потрохи вже і прокидаємось, 8:35 в Україні. Ми разом з вами прокинулися, зарядилися і готуємося до цікавих новин. От Ярослав там поки поза ефіром накидав різних тем, думаю, буде ще сьогодні нам обговорити разом з вами.
2: Ну, це я, ну, завжди якось так відбувається, тому що понеділок дуже багато накопичується історії, друзі, які тільки вам хочемо розказати. Ну і окремим рядком швиденько згадаємо. Ми, до речі, будемо говорити про весілля зараз, тому що не так давно це було декілька тижнів тому в Одесі відбулось весілля, собаче весілля. Собаче весілля. Ну і ми з Сергієм поза ефіром багато чого не кидали, щоправда, не все можемо вам розказати, друзі. Але собаче весілля, чим воно відрізняється від звичайного традиційного весілля? Давай спробуємо подумати.
1: Що чому, я думаю, що майже
2: зараз
1: нічим.
2: Обережно. Оце слово там, де літера С перша, а дві останні К ти не говориш. Добре?
1: Дивись, як мінімум, да, на цьому весіллі офіційно можна наречено називати на букву С.
2: Так. І це буде не образ.
1: І це буде не образ, їй навіть буде трохи подобатися.
2: Наречений після шлюбної ночі може всім родичам розказати, що дав нареченій під хвоста. Тобто це нормально. І це правда.
1: Ну, наречена, виходить, може не робити собі зачіску, бо в неї вже є хвіст.
2: Да, до чого тут це все?
1: Просто.
2: Ну, розтлумач мені, поки я не ринога.
1: Ну, не є хвіст, є.
2: Ну, ні, якщо, дивись, якщо це доберман або ротвейлер, то ні, але там було, ну, щось таке схоже на маленьких собачок.
1: А, тобто вона може щось бути, вона, не тільки він може бути обрізаним, але й вона.
2: Ох, матір Боже, ну що ж ти до того Ізраїля причепився?
1: Так, дивись, вони чим були?
2: Мої тещі лапи.
1: Мої тещі лапи обмінюються не обручками, а цими ошейниками.
2: Так, ошейниками, це, знаєш, є суворий ошейник або є відблок просто.
1: Дуже часто дарували цих відблок ошейників.
2: Можна таке дарувати, можна.
1: Щоб їх ще подарували, ну, якби
2: собакам?
1: У нас там, да, дарують гроші, щоб подарувати собакам.
2: Ну, тут можна, вибір невеликий. Можна кинути кістку подарувати, можна... Ні, гості їли з підлоги просто.
1: Кинути палку.
2: Ого! І це, до речі, це гра.
1: Це гра.
2: Це такий конкурс був від тамади. Кинути палку нареченій.
1: Знімали не фату, а що? Що могли зняти?
2: Просто знімали відео. Просто знімали відео на весіллі. Але якщо вже відійти від друзів весілля собачого до людського, то, напевне, зараз будемо говорити не стільки про саме весілля, а те, чим інколи, на жаль, закінчується вся ця історія кохання. У мережі поширилося вірусне зображення, на якому пари сидять у приміщенні, схожому на залу суду, але все ще у весільному вбранні. Стверджується, що, друзі, це фото, це суд із шлюборозлучних справ у Гані. Реальність, ймовірно, це фото постановки, але, чесно кажучи, друзі, це зовсім інша історія. Отже, там пари, коли, простими словами, розводяться, вони повинні прийти в тих костюмах, в яких вони були на весіллі, тобто біла сукня, фата, все як не може бути, весільний костюм, і саме в цих костюмах розлучитися. Хто знає, можливо, мені здається, що ось коли розводишся і вдягаєш ці костюми, ну, можливо, якось десь щось там шкребе.
1: Йокне.
2: Йокне, що, здається, не так давно були в цих костюмах і цілувалися, а тут потрібно зовсім по-іншому.
1: А я думав, ця історія, знаєш про що? Про те, що вони от сьогодні у них весілля, вони, ну, одружилися, такі, ну, 5 хвилин походили. Ні, ну, нічого не змінилося в їхньому житті, або навпаки, щось дуже сильно змінилося. Ну,
2: давай, за 5 хвилин люди все зрозуміли.
1: Да, давай розведемося. І все, і пішли зразу в суд розводитися.
2: Тобто 8 років люди жили, просто зустрічались, тільки одягнули в костюми 5 хвилин і добрий вечір.
1: Так, там обручка щось трохи тисне. Ай, все, не хочу.
2: Ну, таке, друзі, складно все це якось коментувати, хоча, ну, дуже сумно виглядає ця картина, коли заплакані люди сидять.
1: Гарно одягнені, заплакані люди.
2: Можливо, знаєш, так виглядають наречені, які порахували конверти, просто сидять заплакані.
1: В суді, ми будемо з ними судитися.
2: Але це традиції в Гані. У нас зовсім інші традиції, у нас їх дуже багато, вони класні, вони не перевершені та не повторні. Друзі, всім кохання, і щоб завжди все закінчувалося тільки хеппі-ендом. Холі-молі продовжує цю музичну годину. Почуємось.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожного і покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
5: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
6: Компанія «Тривидмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
2: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, як і обіцяли, нарешті поговоримо про Євробачення, тому що вже завтра перший півфінал, і у Відні вже відбулася церемонія відкриття Євробачення. Але я зловив себе на думці, знаєш, щось буквально кілька секунд тому, що ми сьогодні з тобою вдвох на ранковому ефірі. Так. І свого часу, коли було Євробачення в Україні, хто його проводив, пам'ятаєш?
2: Хто?
1: Хто вів Євробачення?
2: Хто?
1: Хто?
2: От хто?
1: От коли, це коли-коли? Побачимо. Це Володимир Остапчук та Володимир Скічко. Це був чоловічий тандем, і я уявляю, що ми з тобою також колись. А чому б ні? Чому б ні?
2: Я просто, знаєш, на декілька тижнів тому проводив свято, і мені була дівчина одна, вона з Києва, і каже, в мене там є велика фірма, і Скічков проводив корпоратив у нас.
1: Так.
2: Сказала, що я краще Скічкова.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, все правильно. Чому переплачувати Скічко, якщо можна не доплачувати тобі? Це дуже правильно. Так, якщо вже трішки, друзі, офіційної мови, то на бірюзову доріжку по черзі виходили представники 35 країн, які беруть участь у ювілейному 70-му конкурсі. Учасники рухалися від Бургтеатру до ратуші, потім з'являлися на сцені на Ратушній площі. Наша ж Лелека також пройшла по цьому хіднику, і співачка вийшла під пісню «Онука відлік». Це мені трішки, трішки здивувало, що одна співачка виходить під музику іншої співачки. Але чому б і ніхто ж проти. Але я пропоную тобі, Сергій, вам, друзі, зараз зануритися, так сказати, в історію. Безумовно, ми можемо згадати тих, хто гарно виступав на Євробаченні від України. А давайте спробуємо зайти з іншої сторони. Хто, на жаль, скажімо так, їздив просто глянути. Просто глянути.
2: Ну, я поганих не запам'ятовував просто.
1: Ні, ну я точно, от якби мене спитали, а хто свого часу від України займав погане, ну, не дуже вдалі місця, це були гринджоли. Напевно, всі це пам'ятають.
2: Ну, гринджоли, це, напевно, єдині, кого я згадав би.
1: Гринджоли, так, це було в часи помаранчевої революції, з піснею «Разом нас багато», але, як виявляється, не одними гринджолами багаті. У 2010 році Україну на Євробаченні хто представляв? Не згадаєш, правда?
2: 16 років пройшло, як я можу згадати?
1: Тобі було тільки тоді 2 роки, все правильно. Альоша тоді представляла Україну.
2: Альоша?
1: Правда? І я був здивований, бо Альоша їздила на Євробачення. Так, це була пісня «Sweet People», і тоді вона зайняла близько 20-го місця, плюс-мінус. Не будемо згадувати більш детально. Далі. Гайтана, 2012 рік.
2: Ну, Гайтану можна було б згадати.
1: Ти згадав би Гайтану?
2: Ну, звісно.
1: А от для мене було відкриття, друзі, що дійсно Гайтана їздила на Євробачення. Пісня називалася «Be My Guest», і тоді Гайтана зайняла 15-те місце. На 15-му місці і не пройшла до фіналу. Далі, наступними були. Оце для мене взагалі було відкриттям, я не пам'ятав, але якщо я тобі скажу пісню «Under the Letter»,
2: поки нічого, це мені не говорить.
1: Не говорить. Це досить популярний наразі співак, і не тільки своїми піснями, багатий. Це Меловін.
2: А це Меловін?
1: Меловін їздив на Євробачення.
2: Йозові.
1: Так, дійсно, його виступ запам'ятався тоді ефектною постановкою, кажуть, та незвичною сценічною подачею. Попри яскравий номер, у фінальному голосуванні артист опинився в нижній частині таблиці. І треба згадати, що конкуренція 2018-го була доволі сильною, що суттєво вплинуло на підсумку результат. Ну і гринджоли ми говорили, але мені подобається, як в цьому матеріалі, який мене перед очима написали Green Jolly. Зелена Джолі. Green Jolly. І дивись, Джолі написано з великої літери.
2: А, ну зелена Джолі виходить. Нормально.
1: 19-те місце.
2: 19-те місце. Окей. Слухай, ну про Меловіна дивно, що... А в якому році Меловін був?
1: Давай я тобі зараз кажу. 2018.
2: 2018.
1: 8 років тому.
2: 8 років тому. Тобто потім він кудись пропав. І тільки ось рік чи два знову з'явився.
1: Нетолерантно ти зараз так сказав. Бело, він кудись пропав.
2: Він і зараз кудись пропав, давай будемо відверти.
1: Так, ну, ти зупиняйся вчасно.
2: Просто пропав. Ну що ж, друзі, маємо надію, що ви нікуди не пропадаєте. І ми не пропадаємо на радіохвилях. Тому залишайтеся з нами вже невдовзі. За 3 хвилинки актуальний випуск новин від Віталія Рогуцького.

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Новини на радіо New Day FM.
1: Росіяни атакували Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області артилерією та дронами. Відомо про 3 загиблих. Окупанти збираються націоналізувати 150 комерційних об'єктів у Луганську. І у селі на Житомирщині під час пожежі в житловому будинку виявили тіло людини. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Окупанти за минулу добу завдали ударів артилерією, БПЛА та FPV-дронами по містах у Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Відомо про 3 загиблих і 7 поранених. Про це повідомили голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Пракудін. У Запорізькій області війська РФ упродовж доби завдали 785 ударів по 36 населених пунктах. Унаслідок атак один чоловік загинув, ще щонайменше 2 поранені. Як зазначається, росіяни здійснили 155 артилерійських ударів та запустили 630 БПЛА різної модифікації. Наразі надійшло 16 повідомлень про пошкодження житла, нежитлових будівель та автівок. На Херсонщині росіяни били по низці міст, зокрема Херсону, по критичній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах населених пунктів. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 4 приватні будинки. Через російську атаку 2 людини загинули, ще 2 людей зазнали поранень. На Миколаївщині окупанти 9 разів атакували FPV-дронами та БПЛА типу «Молнія» у Чаківську та Куцубурську громади. Унаслідок ударів постраждало 3 людей – подружжя, 68-річний чоловік та 62-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх ушпиталили станом на ранок. Стан постраждалих оцінюють як середньої тяжкості. Окупанти збираються націоналізувати в Луганську 150 комерційних об'єктів, які мають ознаки безхазяйних. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. За даними Харченка, раніше загарбники погрожували відбирати житло за відсутності комунальних платежів упродовж 12 місяців. Мовляв, якщо власник не сплачував комуналку понад рік, то квартира або будинок одразу підпадають під ознаки безхазяйного майна. Станом на кінець березня повідомлялося про 50 тисяч квартир на Луганщині з боргами за комуналку, які збиралися націоналізувати. Лише в Луганську, Алчевську та Антрациті загарбники вже знайшли 13 тисяч таких квартир, називають їх безхазяйними, але відповідне попередження для чогось відправили на адреси господарів, повідомляв Харченко. Тепер, за його словами, росіяни почали перевіряти і нежитлову нерухомість. Наразі там знайшли близько 150 будівель, які мають ознаки безхазяйних. Серед них можуть бути не тільки давно покинуті об'єкти, а й ті, де власник не з'являвся лише протягом 3 місяців, або якщо не сплачена комуналка, зазначив Харченко. І у Бердичівському районі під час пожежі виявили тіло людини. Подія сталася 10 травня у селі Старий Солотвин в приватному житловому будинку. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Пожежу ліквідовано силами рятувальників. Вогнем знищено речі домашнього вжитку та меблі в кімнаті. Пошкоджено стелю та стіни. За попередньою інформацією, ймовірною причиною займання стала необережність під час куріння. Остаточні обставини встановлюються. На цьому поки що вся інформація. Почуємося за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, 20 градусів тепла – це максимум на сьогодні. В Коростені та Малині – плюс 19. Опадів ніхто нам на сьогодні не прогнозує. Здебільшого сонячна погода, але ось вівторок, середа та четвер. Напевно, варто себе підготувати, як мінімум морально, до того, що завтра ближче до вечора, орієнтовно до 18 години, на Житомирщині прогнозується гроза. Наскільки вона такою буде, це будемо дивитися з вами вже завтра. Сьогодні ж без опадів. І нагадаю, що максимум на сьогодні в Житомирі, Звягелі та Бердичеві плюс 20. Почуємося, як завжди, за один музичний хіт.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ну що, 9.09 в Україні. І знову магія чисел, загадуємо бажання.
2: Просто я тобі зараз скажу, нібито я спілкуюся, знаєш, із каструлею боршу, щоб ти скис.
1: Скільки ж можна цим? Каструля борщу яка, зелена чи червона?
2: Та нема різниці, я просто буду контролювати цей момент. Наступній годині я просто принципово о 10.10 не буду виходити з тобою.
1: Навіть якщо ми вийдемо в 10.11, я скажу, хвилину тому
2: була магія чисел.
1: Магія чисел.
2: Запрошуємо вас, друзі, до другої музичної години ранкового шоу. Сьогодні, що буває дуже рідко, Сергій Шатилюк та Ярослав Колесник в студії. Неодмінно нас чекає з вами радіорозминочка під завісу. Музику класно, що послухаємо, але зараз Сергій, він любить це робити, він обожнює це робити. Що? Ще раз згадає наші координати.
1: Згадаю, як то я їх забуваю.
2: Згадай, будь ласка.
1: Ну так, зараз згадаю, в Житомирі щось там хвиля 102,2.
2: Я тобі зараз дам.
1: Так, Берличів 102,0. Коростень 106, Малин 92 FM, звісно ж, Звягельм 91,7 FM. Також можете передавати ваші привітики, вітаннячка, писати нам, як там у вас проходить ваш понеділок за студійним номером телефону 067-107-106.
2: Ну і, друзі, звісно, ще буде дуже багато історій в цій музичній годині. Все це вам розкажемо, але трішечки згодом. Понеділок, як-не-як, всім вдалого робочого дня. Почуємось.

Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, ми з вами летимо далі. 9:24. Магія чисел поки що відсутня в цій музичній. Хто зна, можливо, буде в новій студії Шателюк Сергій та Колесник Ярослав. І я не знаю, чи потрібно взагалі зараз про це говорити, хоча минулого тижня ми з Марусею обговорювали тему, що пан Потап минулого тижня виклав в інстаграм там світлину, що вони розстаються з Настею Кавенських, і як на це відреагували українці. Коментарі там викладували смажені шпроти. Ну, тобто, знаєш, люди просто коментували що-небудь, але тільки, ну, тобто, їм абсолютно, як то кажуть, до спини ця вся історія. Але дядько Потап не зупиняється і хоч якось не знаю, навіщо він це робить, але Потап захотів холостяк. Як тобі таке, шановний?
2: Слухай, а в нього ж начебто вже є якийсь новий псевдонім Славік Балаган,
1: да? Щось таке.
2: Славік Балаган, от.
1: Я не хочу навантажувати свою голову непотрібною інформацією, просто.
2: Я вже уявляю, як в холостяку просто, знаєш, там вже заставка є, ну, як правило, там холостяк, і там, ну, написано, хто холостяк. Холостяк Славік Балаган.
1: Ну, таке, друзі. Що можна додати в цій історії? Отже, Потап втрець написав, що хоче стати новим героєм шоу «Холостяк», і звернувся до Григорія Решетника. Ну, таке. Щоправда, замість підтримки, як і минулого разу, співак отримав хвилю тролінгу та хейту.
2: Дивно.
1: В коментарях йому згадали заочну тероборону, життя за кордоном і так далі, і тому подібне. Тож, дядько не зупиняється, як ми бачимо. Ну, як воно буде далі, навряд чи щось зміниться.
2: Навряд чи. Але було б, звісно, і цікаво подивитися. Потап, холостяк, дівчат, які туди прийдуть, які захочуть прийняти в тому участь, було б, можливо, Каменських вернеться. Ну.
1: Ну, мені здається, що, знаєш, там швидше за все молоді дівчата, якщо і будуть, але напевне тут буде просто заради того, щоб засвітитися в екрані.
2: Ну, скоріш за все.
1: Я можу помилятися. Але тепер до скандальної історії пропоную перейти, до більш приземлених речей. Мова йде про Ігоря Кондратюка і $1000. Я думаю, всі розуміють, про що це я говорю, про який це скандал. Отже, Ігор Кондратюк вперше прокоментував історію з дівчиною, яка заявила, що нібито заплатила $1000 за участь в шоу. За словами ведучого, ніхто з команди грошей не брав, а скандал виник через нерозуміння правил програми. Цитую, що сказав пан Ігор. Є два шляхи, або її вибере ведучий, або якщо вона буде гарно співати, або ви на аукціоні купляєте собі місце. Кондратюк також згадав, що за роки існування шоу йому пропонували два вагони яблук і навіть відпочинок в Одесі all-inclusive з дівчатами, але він завжди відмовлявся. Так, давай щодо аукціону. Що б ти міг би запропонувати? Ну, якщо був би законний аукціон, що б ти міг би дати, окрім грошей? Гроші відкидаємо.
2: Я не знаю.
1: Два вагони яблук.
2: Що можна було б...
1: Я уявляю, Ігор Кондратюк повертається додому з двома вагонами яблук. Я очі дружини уявляю.
2: Ну, виходить, що йому тепер потрібно кудись ці яблука було б діти, тоді я б запропонував йому два вагони скляних банок. Ну, хай консервує.
1: От одразу видно, що ти господар. Ти, знаєш, чисто по-господарськи. Так, банки потрібно, кришки. Що ще? Давай, накидай варіанти.
2: Так, що йому ще потрібно було б? Ну, це, якщо консервувати, то там же ж потрібно, знаєш, в якійсь тарі це все робити. Ну, то там цілий процес.
1: А якщо сок відкинуть взагалі? Ти можеш не туди думати?
2: Ну, я не знаю, що йому треба. Людини все є. Ну, якщо він відмовився навіть від поїздки в Одесу з супроводом, так би мовити, то все, йому більш нічого не треба.
1: Ну, то мені здається, Ігор Кондратюк не часто заходить в крамниці, просто два вагони яблук. Зараз кілограм яблук то 45-60 гривень.
2: А звідки ти знаєш?
1: А, тому що я ходжу в магазини, пане Сергій. Друзі, складно сказати, де там є, знаєте, якийсь такий справедливий знаменник, і ми, здається, не дізнаємося насправді, що там відбулося. Залишимо це все на розсуд долі. Але вже почався новий сезон з новим ведучим караоке на Майдані. Як воно буде

0: майбутньому, чи буде це дійсно популярно? Ну, мене вже запитували декілька людей. А ти дивився? А Сергій, а ти дивився?
1: А вже був випуск?
0: Перший вже був.
1: Вже був. Я не дивився, до речі.
0: І я не дивився. Нас вже двоє. Віталій Віталійович навряд чи дивився.
1: Ну, я просто телевізор не так часто дивлюся. Хоча, як ти вже сказав, я подивився би. Але мені здається, вже ну, ефект буде не той. З Кондратюком, певно, було цікавіше. Раніше було, знаєш, це все дивитися. Це прям як ритуал був подивитися караоке на Майдані.
0: Ну, бо не було смарт-телевізорів. Давай відвертимо.
1: Ну, так. А цю лотерею, це лото забаву подивитися.
0: Лото забава, це 1,863 тираж лотереї лото забава. Друзі, на цій ноті робимо зараз швиденьку паузу, слухаємо музику найвищого гатунку на New Day FM. Джордан Грейс, прямо зараз слухаємо.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
4: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
5: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
6: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
7: Даруємо гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.

0: зробити. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли зробити. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли зробити.
1: Починай день з розминки! Тут ми качаємо твій настрій, розігріваємо мізки, тіло й твою посмішку заради бадьорого дня! Радіо Розминка – твій ранковий старт!
2: Друзі, можливо, зараз скажу таємницю і відкрию таємницю, що Сергій вже неодноразово мене перевіряв, я його перевіряв, але це було поза межами ефіру, а ось тепер буде Сергій в рамках саме ранкового шоу перевіряти мене. Що там будеш зі мною робити?
3: Що ти будеш зі мною? Ти як до лікаря прийшов, що ви будете зі мною робити? Будете мене перевіряти, будете мене? Слухай, в мене до тебе таке питання. Ти, ну, ЗНО здавав?
2: Ні, я здавав ще екзамени, шановний.
3: А, тебе ще не було ЗНО.
2: Я міленіал, дорогенький.
3: О-хо-хо. Ну, зараз даю що.
2: Почекай, стоп. А ти здавав ЗНО?
3: Я здавав ЗНО.
2: Жаке ти мале. Тебе ще молоко на губах не обсохло.
3: А що ти скажеш про тих людей, які здають НМТ?
2: НМТ, я скажу, вони дуже великі молодці.
3: Давай так, а як розшифровується НМТ?
2: Ну, ти як це ми вже почали розминку?
3: Виходить, що так.
2: ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання. НМТ – це незалежне модульне тестування.
3: Серйозно?
2: Я вгадав?
3: Я не знаю, я просто запитав.
2: А, тобто ти не знав відповідь.
3: У мене до тебе зараз будуть запитання зі шкільної програми. Я тобі буду задавати, ти там без гугла, без підказок Віталія Віталійовича. Запитання будуть легкі, ну, як на мене, легкі.
2: А чому саме про школу? Тому що закінчується навчальний рік.
3: Так,
2: нам треба якось підв'язатися.
3: Давай підв'яжемось.
2: Давай.
3: Так ти собі кажеш, кожні вихідні треба зав'язатися. Так, у мене до тебе буде, ну, невелика кількість питань, і почнемо з легенького.
2: 42. Ні, не багато питань, 42.
3: 15. Давай, 15 давай. Питань. Скільки сторін у шестикутника? Саме сторін, не кутів.
2: 7.
3: Ні, 6. Так.
2: То якщо так, то це проста гра, давай.
3: Давай.
2: Скільки сторін у п'ятикутника, я вгадав?
3: 5,
2: наступне питання.
3: Наступне питання. Яка температура замерзання води?
2: Нуль.
3: Нуль. Правильно. Як називається частина мови, що означає дію?
2: Це ж, ну, це ж
3: популярна частина мови.
2: Почекай, дай мені пару секунд, зараз я клавіатуру. Це дієслово. Я жартую, це дієзнацик.
3: Добре, як тебе з математикою? Ну, зараз перевіримо.
2: Поганенько.
3: Скільки буде 15 помножити на 15?
2: 125.
3: Ні. Чого 125?
2: А, це, почекай, 225.
3: Молодець.
2: Я пам'ятаю, там, це корінь з 225.
3: До корня ми ще також дійдемо.
2: Це ми будемо з тобою, знаєш, коли ми будемо старенькі, будемо пити з тобою корінь якийсь. Корінь ромашки з віробою.
3: Аби корінь не всух. Так, яка найбільша...
2: Це неминуче. Давай.
3: Яка найбільша кістка в тілі людини?
2: Кістка?
3: Кістка в тілі людини.
2: Скажу, як, знаєш, напевно, весільним жартом скажу, не невістка, а в горлі кістка.
3: Я щось так і думав.
2: Кістка, так.
3: Що в тебе найбільше?
2: Пане Віталій Віталійович, у вас немає особої рулетки. Ну, я не знаю. Не знаю.
3: Ну, стегнова. Стегнова кістка найбільша.
2: Стегнова кістка. Я буду знати. Це мені дуже важливо. Так.
3: Далі складніше. Як називається столиця Австралії?
2: Канберра.
3: Ти звідки це знав? Я навіть імені, то іменджі, я навіть назви такої не знав.
2: Ні, ну я міг би прямо сказати, я зараз, в мене крила є, да, виростає трішки. Ні.
3: Нормально.
2: Канберра.
3: Хто написав лісову пісню?
2: Леся Українка.
3: Молодець.
2: Лариса Петрівна Косач-Квітка.
3: Ого-го-го-го.
2: Трішки вимахую зараз.
3: Зараз є таке, знаєш.
2: Давай.
3: Скільки планет у сонячній системі? Давай будеш називати її, будеш рахувати.
2: У мене такий діапазон, Віталіч, не показуйте. У мене діапазон, ну, від 6 до 40. Такий зазор.
3: У сонячній системі.
2: А, в сонячній?
3: Да.
2: 5.
3: 5?
2: 8.
3: 8?
2: 8.
3: Точно 8. Правильно.
2: Я вгадав?
3: Да. Яка...
2: Почекай, давай рахувати. Юпітер, Нептун, Сатурн, Меркурій, а далі...
3: Венера.
2: Венера, Марс. Це вже 6.
3: Це вже 6.
2: Ще я дві не назв...
3: Ще дві десь, да, забув.
2: Да. Планета...
3: Земля.
2: Земля. А, земля рахується?
3: Ну, звісно.
2: І місяць?
3: Ну, хай буде так.
2: А яку я не назвав?
3: Хай буде місяць. Залишимо це тобі на наступний раз, це домашнє завдання тобі
2: яка
3: буде.
2: Яка восьма планета просто наступна?
3: Напишіть йому, яка восьма планета. Яка хімічна формула кухонної солі?
2: NH3.
3: NH3.
2: А ні, це аміак, почекайте, ні. Це аміак. Це 2H5OH. Ні, це те, що я купую, коли ти приходиш, так?
3: Так.
2: В гості кухонної сілі. Хлор там, хлор має бути. Ні,
3: звісно. От хлор – це друга частина, а перша?
2: Натрій хлор.
3: І правильно. Що важче, кілограм заліза чи кілограм пір'я?
2: Однаково.
3: Молодець. Як називається процес, коли рослини утворюють кисень?
2: Ай! Кисень. Кисоутворення.
3: Кисоутворення – це коли кицька народжується, кисоутворення.
2: Коти народжують, кисоутворення. Ой, як фотосинтез.
3: О, та ти що, якби Віталій Віталійович не фоткав тебе тільки що руками, ти не знав би.
2: Ну, Віталійович не виспався, людина просто руками фоткає, так?
3: Який океан найменший?
2: Найменший? Маленький. А є такий маленький океан?
3: Маленький. Оте, що там на півночі, оце такий маленький.
2: А я думаю, що колись, ти не перевіриш цієї інформації, а я думаю, колись так люди і називали, не могли придумати назву, назвали маленький, середній і дуже великий.
3: А всі інші океани вони як називали?
2: Найменший океан – індійський.
3: Ні.
2: Північно-льодовитий.
3: Правильно. Так. Правильно. Ну, знову ж таки, ці жести Віталія Віталійовича.
2: Підказав.
3: Пальці Віталія Віталійовича тобі підказали.
2: Так, це Віталій Віталійович, це його паль, так.
3: Скільки буде корінь із 144?
2: 12.
3: Правильно. Хто відкрив Америку?
2: Дональд Трамп.
3: Ого.
2: Дональд. Джо Байден. Ні, Барак Обама. Я зараз по всім президентам пройдусь.
3: А хто відкрив Америку? Відкрив. Знайшов. Хто знайшов Америку?
2: Охоронець. Христофор Колумб.
3: Правильно. І яка найшвидша тварина у світі?
2: Ти.
3: Після цієї розминки я тварина.
2: Або гепард, або гепард.
3: Гепард. Правильно. Ну що, є. Ну, розминка ти знає. Непогано. Мені здається, щось там одне чи два запитання були не туди, а так в цілому. Ну, з народженням кішок було прикольно.
2: Якщо б наші, ну я не знаю, наші родичі або куми зараз нас слухають, думаю, боже, який Ярослав розумний.
3: Оказується.
2: Він знає, хто такий Христофор Колумб.
3: Він знає, хто такий гепард.
2: Гепард. Він знає фотосинтез.
3: Та ти що?
2: Я тобі, як мінімум, маю подякувати за те, що вперше в житті мені знання зі школи знадобилися сьогодні тут, на ранковому шоу.
3: Ну, треба ж, щоб вони хоч колись знадобилися.
2: Хоч десь. Друзі, на цьому ця музична година добігає вже майже свого кінця. Почуємось після 10. Yeah.

заряджайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Міністр оборони Німеччини Пісторіус прибув до Києва. В уряді розглядають систему винагород для військових за ризик. І одного з українців евакуюють з лайнера, де спалахнув хантавірус. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Ругуцький. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з неоголошеним візитом до Києва, про це пише Штерн. По прибуттю до Київського вокзалу міністр заявив журналістам, що головною метою поїздки є зміцнення співпраці з Україною в межах стратегічного партнерства. Нагадаю, 14 квітня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про нові пакети військової допомоги для України. Берлін профінансує контракт на кілька сотень ракет до американських систем ПО «Петріот». Це суттєво підсилить захист українських міст і критичної інфраструктури. Також передбачено постачання 36 пускових установок «Іріс-Т», що посилить багаторівневу систему ППО. Серед іншого, Україна та Німеччина домовилися про 300 мільйонів євро інвестицій у далекобійні спроможності, що дасть змогу нарощувати виробництво українського озброєння, а також про спільне виробництво дронів. На першому етапі планується 5 тисяч Мідстрайк дронів з використанням ЩІ для сил оборони. В уряді розглядають нову систему винагород для військових за ризик, так звану 10-20-40. Як повідомляє «Українська правда», йдеться про щоденні виплати. 10 тисяч гривень за перебування на позиції, 20 тисяч за ударно-пошукові дії та 40 тисяч за активні наступальні операції. За підрахунками, піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, може отримувати від 250 до 400 тисяч гривень на місяць. Виплати планують нараховувати на підставі наказів командирів із встановленням граничного порогу, щоб уникнути зловживань. Паралельно урядовці обговорюють контрактний підхід до демобілізації. Три види контрактів із чіткими термінами служби для чинних військових і новобранців. Втім, ці пропозиції поки що не закріплені в законопроєктах чи постановах. У схвалених змінах до держбюджету 2026-го додаткових коштів на підвищення зарплат військовим не передбачено. Міністерство закордонних справ України повідомило, одного з українців евакуюють із круїзного лайнера, де зафіксували спалах хантавірусу. Ще четверо громадян України залишаються на борту у складі екіпажу та забезпечуватимуть перехід судна до Нідерландів. За інформацією оператора, ознак хвороби серед українців немає. Після прибуття до Нідерландів членів екіпажу направлять до медзакладу для проходження карантину. Спалах хантавірусу на лайнері почався після смерті літньої пари з Нідерландів. ВООЗ підтвердила, що йдеться про вірус ант, єдиний тип хантавірусу, який може передаватися від людини до людини, хоча такі випадки трапляються рідко. Загалом на борту перебували понад 240 людей. Судно вирушило з Аргентини, а після виявлення інфекції стало на якір у Кабо-Верде, а нині прибуло до Тенерифе для проведення необхідних обстежень. На цьому у мене поки що вся інформація. Почуємося з вами за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, відзначаємо, що особливо вже сьогодні нічого не зміниться, окрім лише температурних показників. Опадів не прогнозується, здебільшого сонячний день. Станом на зараз маємо 13-14 градусів тепла та максимум на сьогодні 19-20. На Житомирщині вночі 9-10 зі знаком плюс. Завтра очікується в день приблизно та сама температурна картина від 20 до 21, але в другій половині доби, ближче до вечора, на Житомирщині можливий рясний дощик. Але, напевне, назвати його тривалим також неможливо. Зокрема, в Коростені та в Малині ближче до 19-ї завтра очікується гроза. Як воно буде, насправді покаже час. В Україні 10 година та 6 хвилин за Києвом. Почуємось.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ну що ж, друзі, і поки магія чисел ще не настала, я вам розповім, що сьогодні можна привітати своїх знайомих, своїх друзів, не знаю, колег, адже іменини сьогодні святкують Віталій, Кирило, Максим та Ганна. Сьогодні також є жіноче ім'я. Тому Віталій Віталійович, який з нами зараз в студії перебуває, ми з Ярославом вітаємо однозначно з іменинами.
2: Віталійович, вітаємо вас з Нам'янго.
1: І загадайте бажання, адже зараз 10-10 магія чисел.
2: Напевно, Віталій загадав, щоб більше його ім'я не лунало, як мінімум поза новинами. Друзі, ну що, звісно, якщо вже Сергій згадав про іменинники, то я швиденько скажу, хто народився в цей день. Це іспанський художник-сюрреаліст Сальвадор Далі і барон Мюнхгаузен. Щоб я не знав, що це реальна людина, я читав колись в дитинстві барона, я чомусь думав, що це просто не більше, ніж персонаж.
1: А що тобі запам'ятали з барона Мюнхгаузена? Нічого?
2: Як колись сказав Рос в серіалі, друзі, nothing.
1: А мені єдине запам'яталося, коли він перепригував з однієї гарматної кулі на іншу.
2: А, його, він історії якісь розповідав такі, так? І не всі завжди були реальними.
1: Ну, там майже не одної реальної не було.
2: Боже, прям як мій кум. Так.
1: Який із кумів?
2: Не будемо називати імена. Друзі, запрошуємо вас до третьої музичної. Звісно, гороскопчик має пролунати. Музику класно з вами послухаємо. Понеділок на календарі. Сергій Шетилюк та Ярослав Колесник. І досі в цій студії. Почуємось.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мегазнижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечна освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
4: Соціальна реклама.

Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день джаємо позитивом на весь день. Новий день

0: Пилар, вона мала простояти в планці, але як було анонсовано, вона мала простояти 3 години, наскільки я знаю, вона простояла трохи менше, так?
1: Трохи менше. 1 година 54 хвилини. Тіна Кароль вистояла в планці майже 2 години. Ну, насамперед, респект.
0: Угу.
1: Насамперед. Скільки ти можеш? Я, ну...
0: Я був пробував. Давай будемо відверті.
1: Початок історії багато обіцяючий. Я був пробував.
0: Ну, ти розумієш, що пробував я однозначно. Це, ну, не про... Це були якісь там посиденьки дома. Хтось сказав, а хто скільки може простояти в планці.
1: Так, і ти вирішив помучити своє серце.
0: І
1: скільки ти вистояв?
0: Це було приблизно так, як Тіна Кароль,
1: але
0: тільки в хвилинах.
1: Тільки в хвилинах. І скільки тобі в хвилинах?
0: Там щось було, ну, хвилина, ще хвилина 30, якщо не помиляюсь.
1: Непогано, непогано. Я максимум хвилину можу вистояти, дійсно, друзі, але це не просто було, знаєте, аби заради хайпу, це було з метою збору коштів для ЗСУ. Співачка стала в планку, де кожна хвилина перетворювалася на пожертву від глядачів. Чи в підсумку Тіна простояла 1 година 54. Скільки там оцінювалась кожна хвилина, на жаль, такої інформації наразі не маємо. Тепер полетіли ми до іншої новини. Дівчина із Сполучених Штатів Америки розійшлася зі своїм хлопцем після того, як прочитала його переписку з чатом GPT.
0: Що він такого писав? Що він цікаво такого міг написати, щоб вона з ним розійшлася?
1: Так, якою інформацією я володію? Хлопець описав її істерики, поділився, що...
0: Болючим поділився, ну
1: напевне.
0: Що?
1: Розлад харчової поведінки та любов до котів. Штучний інтелект порадив розійтися. Спочатку все було добре, але хлопець заснув, не закривши чат. Дівчина все це побачила, ну і закінчилося тим, чим закінчилося.
0: Яка сумна розмова вийшла з чатом GPT. Він заснув від цього, вона все прочитала. Знає, яка класика.
1: Стомився,
0: просто
1: хлопець.
0: З якогось фільму, наче історія.
1: Ну і наостаночок поговоримо про... Я не думав, що ми про таке будемо говорити. Пане Сергій, говоримо про Пентагон.
0: Ого.
1: Пентагон. Серйозна тема. Серйозні люди.
0: Так, зібралися.
1: Так, уряд Сполучених Штатів Америки вирішив, що час грати у відкриту. Пентагон розсекретив одразу 162 документи про НЛО.
0: О, ну то є. Я ж казав, вони є.
1: Це не просто байки, а офіційні звіти агентів, свідчення військових пілотів та детальні описи вивчення апаратів, чиє походження досі ставить науку в глухий кут. Серед паперів були задокументовані випадки, які роками вважалися теоріями змови. Також на фото були одне з офіційних свідчень, яке тепер доступне кожному. НЛО. Так, Сергій.
0: Я бачив НЛО.
1: Ти бачив НЛО?
0: Я реально бачив
1: НЛО. Що ти бачив? Коли це було?
0: Я бачив. Це було. Це мені було років, напевно, 15.
1: Стоп, вибач, переб'ю. Ця інформація в Пентагону є твоя історія? Ти не писав?
0: Після цього може бути.
1: Зараз будь дуже обережним. Давай.
0: Я їм не писав, але я реально бачив літаючу тарілку над Житомиром. Ну, я тобі серйозно кажу. І не один я, до речі. Ми з другом стояли вдвох, і він бачив також літаючу тарілку, також над Житомиром.
1: Це в ресторані було?
0: Ні.
1: Ні, бо якщо поряд з рестораном, то якось можна ще пояснити про літаючу тарілку. Та...
0: А ти не віриш в інопланетян? Я дуже вірю.
1: А я ні.
0: Я так.
1: Друзі, а ви вірите в НЛО? Я не вірю в інопланетян.
0: Ну, почнемо так, що я їх бачив, і все. І на цьому,
1: так,
0: крапка.
1: Так, стоп. Я їх. Їх кого ти бачив?
0: Ну, їх, ну вони ж там на певно, не один пілот був тільки.
1: На той час ти приймав якісь антибіотики?
0: Ти хотів запитати, алкоголь чи щось тому подібне?
1: Хотів, ні, не було.
0: Ні,
1: ти абсолютно тверезий.
0: Так.
1: Сергій Сателюк, абсолютно тверезий.
0: Це новина.
1: Знаходячись в гарному гуморі. Так, давай уявімо таку ситуацію, що ми зустрічаємося з інопланетянами. Що ти їм розказав би? Перша твоя фраза.
0: А ви знаєте, хто такий кум?
1: Чому ти такий зелений?
0: Тобі пропаганда. Погано тобі. Укачало тебе.
1: Тебе нудить.
0: А чого ти думаєш, вони зелені? Можливо, вони сині, фіолетові, чорні?
1: Ну, мені здається, це вплив телебачення, тому що якось нам всім змальовують їх саме зеленими.
0: І з великими очима, продовгуватою головою.
1: Саме так. Саме так. Ну, мені здається, окей. А чому, якщо так всі змальовують їх зеленими, то значить не просто так це?
0: Звідкись це вже взялося?
1: Звідки взялося це?
0: Та треба перечитати от ті 166 файлів які розсекретив Пентагон, тоді можна буде скласти якусь картину.
1: Я б залюбки з ним посадів би за столом і поспілкувався.
0: О, оце вже, я ж тобі кажу, оце, а от перше запитання за столом.
1: Ти знаєш,
0: що
1: такий комін? Уруру.
0: Уруру. Правильно.
1: Уруру.
0: Так кум каже після того, як ви вже посиділи. Уруру.
1: А які ти знаєш літери? Уруру. Можна просто йому задавати саме такі запитання, прості запитання.

0: А вони ж в цих фільмах завжди показують, що вони там щось так так говорять.
1: У нас, да? Який змістовний діалог. Віталіс, ну почекайте.
0: Голуби, каже.
1: Вам півгодини до новин, почекайте, будь ласка. Завіс. Друзі, немає що додати в цій історії. Є вони чи немає. Ми можемо колись отримаємо відповідь на це запитання і будемо точно знати, ствердно або не ствердно. Поживемо, побачимо. Ну, а прямо зараз давайте слухати брудні танці виконання Гросу на New Day FM.
0: Слухати чи дивитись?
1: Можна і дивитись.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це дістав шовпіння на 31 травня. Цінки всім тарифів вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
7: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
9: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ну що, друзі, все ж таки потрібно розібратися, що на сьогодні нам підготували зіроньки, який гороскопчик для кожного із нас. І взагалі, ось читаючи гороскопи наперед, подивився, що для кожного знаків зодіака сьогодні доволі таки непоганий результат дня має відбутися. Так ось, переходячи до гороскопу, почнемо з овнів.
2: Ну, це оригінально.
1: Да, ну, це завжди, це класика жанру, що слухай. Так, сьогодні варто зменшити темп і звернути увагу на дрібні. Те, що ви раніше пропускали, зараз може виявитися ключовим. Спокій дасть більше, ніж дія.
2: Давайте до тельців. Тельці день приносить легкість у сприйнятті себе. Ви ніби точніше відчуваєте, що вам підходить, а що ні. Це дуже гарний момент для особистих рішень. Простенько.
1: Угу, є таке. Близнюки. Фокус зміщується на дім і внутрішній комфорт. Хочеться упорядкувати простір або відновити емоційну рівновагу. Увагу, прислухайтеся до цього бажання.
2: Раки, що там у вас? Розмови сьогодні будуть мати глибину. Ви зможете сказати щось важливе. Раки зможуть сказати сьогодні щось важливе?
1: Взагалі зможуть сказати.
2: І бути почутими. Головне – говорити чесно і без зайвих прикрас. Оце гарна порада всім – говорити чесно.
1: Леве, у вас сьогодні фінансові або практичні питання виходять на перший план. От непогано, тут хтось зарплату получить, ще щось.
2: Якби зараз була Михайлівна в студії, вона наша Маруся, вона б сказала, оце правильно, це про мене, фінансові питання. Так.
1: День підходить для продуманих рішень і планування. Обережність зараз – це сила.
2: Діви, місяць у вашому знаку підсилює відчуття контролю і ясності. Ви бачите більше, ніж інші, і це буде вам допомагати навести порядок там, де був хаос. Друзі, на цій ноті слухаємо Джері Хейл. Додайте гучності, не такої гучності, як щойно паралельно видавав Віталій Рогуцький. Почуємось.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ми трішки, друзі, навіть сиділи зараз з Сергієм Шителюком і трішки підспівували Джері Хейл. Ти вмієш так зробити? Я так не вмію. Це ту-ру-ру-ру. Ти вмієш так зробити? Ну, не вмієш. Так само, як і я. Зате ми вміємо гарно читати гороскоп. Це, як то кажуть, наша стихія. Терези, до вас ти чи я?
2: Давай, ти як хочеш.
1: Я як хочу. Давай, діви. Терези, сьогодні у вас з'явиться потреба в тиші та дистанції. Це не відступ, а можливість зрозуміти себе глибше. Дайте собі цей простір. Дайте собі цей простір.
2: Дайте собі цей простір. Скорпіони, день відкриває нові ідеї через спілкування. Ви можете несподівано побачити новий напрямок. Ну і будьте відкриті до діалогу.
1: До стрільців. Сьогодні кар'єрні питання будуть вимагати від вас уваги. Це день не для імпульсивних кроків, а для продуманих рішень. Ви сьогодні будете будувати фундамент. Фундамент. Люди в квартирі живуть, ми будемо фундамент сьогодні робити.
2: Нічого, треба ще ділянку купити, фундамент побудувати.
1: І каналізай, так. Козироги.
2: Дерево посадити. Так, козироги. З'являється бажання рухатися вперед і розширювати горизонти. Навіть невеликий крок у новому напрямку дасть відчуття. Оновлення.
1: Водолічки, у вас день, сьогодні у вас, як то кажуть, про глибину і чесність. Ви зможете раптом зрозуміти щось важливе про свої мотиви. І це змінює подальші ваші рішення.
2: Рибки, пливемо з вами, стосунки стають більш зрозумілішими.
1: Як? Ну гаразд. Не буде вдаватися в деталі.
2: Те, що було невизначеним, поступово набуває форми. Це як?
1: Це як я після Великодня. Поступово набуває форми.
2: Довіряйте цьому процесу.
1: Довіряйте цьому процесу. Все, якщо стає, да, набуваєте форми, довіряйте, все буде добре. Не переживайте. Я не переживаю, і ви не переживайте.
2: Переживете.
1: Бо круг, да, це коло. Це ідеальна форма. Це ідеально. Тут не попреш.
2: Ідеальна форма для кого?
1: Для мене. Це для мене ідеальна форма.
2: Правильно, ти можеш, тепер по сходинкам ти можеш не йти, а котитися.
1: Це дуже зручно. На секундочку, я тобі скажу. І не така аеродинаміка. Коли сильний вітер, це був шквальний. Це було дуже зручно, я тобі скажу.
2: Одного тебе не зносило.
1: Люди у Львові брали з собою гантелі та гирі, а я суцільна.
2: А тебе дружина брала з собою просто.
1: А я суцільна гантеля. Друзі, ну що можна сказати? Минуло 3 години і, в принципі, ранкове шоу на цьому вже майже добігло свого кінця. Я з вами ще буду залишатися. Буду щось добре вам і гарне розповідати. А ось Сергія Шителюка на сьогодні маємо відпустити. Сергій, від тебе традиційно кода і добрі слова.
2: Друзі, ну що, на сьогодні понеділок, початок робочого тижня. Головне, щоб пройшов цей тиждень у вас добре, тому понеділок ви зарядіться, будь ласка, енергією. Вівторок, щоб також пройшов непогано. Ну, в цілому, гарного дня вам.
1: А що середою не так?
2: А до середи ще треба дожити. Ми в Україні живемо. Як є?
1: Оптимісти, дуже оптимістично. Я казав щось гарне сказати.
2: Я сказав.
1: Ти сказав. Друзі, відпускаємо Сергія Шителюка. На цій ноті я кажу вам, що почуємося після 11:00.

Заряджайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: ЄС готує новий удар по РФ, щоб змусити Путіна до миру цього літа. Уряд запускає проєкт «Досвід має значення» для стажування та працевлаштування людей віком 50+. І з початку травня у Житомирській області вигоріло понад 800 гектарів землі. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Європейський Союз готує новий 21-й пакет санкцій проти Росії. Як пише політико, головний акцент буде зроблено на боротьбі з так званим тіньовим флотом, який забезпечує Кремлю значну частину доходів від експорту нафти. Очікується, що нові обмеження можуть запровадити наприкінці червня або на початку липня. Вони також торкнуться російських банків, військово-промислових компаній та фірм, що продають вкрадене українське зерно. У Брюсселі розглядають і санкції проти високопоставлених представників Російської православної церкви, зокрема патріарха Кирила, а також можливу заборону на морські перевезення російських суден. Європейські чиновники наголошують, російська економіка переживає стагфляційний шок, і саме зараз не час послаблювати тиск. Водночас Україна має сильніші позиції, ніж рік тому, завдяки фінансовій підтримці ЄС у 90 мільярдів євро, успіхам на полі бою та розвитку далекобійного озброєння. Уряд запускає проєкт «Досвід має значення», у межах якого українці віком понад 50 років зможуть навчатися, стажуватися та працевлаштовуватися в компаніях. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона зазначила, що за результатами дослідження ринок праці після 50 років, 65% компаній говорили про бар'єр цифрових навичок у людей віком понад 50 років, а 60% визнають вплив вікових стереотипів під час наймання. За словами Свириденко, програма «Досвід має значення» націлена на стимулювання роботодавців та створення можливостей для людей з досвідом, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проєкт передбачає навчання, оновлення резюме, адаптація до сучасних вимог ринку праці та здобуття практичних навичок, зустріч з роботодавцем і обговорення формату співпраці, працевлаштування або короткострокове стажування у компанії, під час якого кандидат знайомиться з робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби зайнятості, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем. З початку травня в Україні вигоріло майже 2250 гектарів землі внаслідок пожеж в екосистемах. Найбільше постраждала Житомирська область – понад 840 гектарів. У Поліському природному заповіднику рятувальники продовжують ліквідацію масштабної пожежі. Станом на вечір 10 травня площа загоряння скоротилася до 300 гектарів. Поширення вогню не зафіксовано. Спостерігається лише тління валежника та окремих осередків лісової підстилки. Для моніторингу залучені безпілотники, працюють піші групи та автоцистерни. Рятувальники розчищають лісові дороги від повалених дерев і прокладають мінералізовані смуги для стримування пожежі. Ситуація контрольована, роботи тривають. Нагадаю, 8 травня площа займання у заповіднику становила близько 500 гектарів, а гасіння ускладнювалося через заміновані ділянки. На цьому поки що вся інформація. Наступний випуск рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, пропоную розібратися в тому, до чого себе підготувати в найближчий тиждень. Отже, середа, четверта, п'ятниця – це, напевне, будуть найпрохолодніші дні на цьому тижні. В середньому в ці дні в день від 13 до 15 градусів тепла. Ба більше, саме в ці дні можливий дощик на території нашого краю. Ближче до вечора завтра очікується гроза на території Житомирщини, але наскільки вона буде затяжною, це вже покаже завтрашній вечір. Ну і, друзі, завтра 20-21 градуси тепла, здебільшого сонячна погода, чого не скажеш про вечір. Ну а вже починаючи з суботи, знову ж таки, ми з вами будемо, напевно, зазіхати на якісь показники в районі від 17 до 20 градусів тепла. Ось такий у нас виходить тиждень. Вночі, до речі, сьогодні нам прогнозують 9-10 вище за нуль. Почуємося з вами дещо згодом в Україні 11 година. Ви слухаєте New Day FM.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас у будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
3: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
4: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Програма 27-го туру української прем'єр-ліги виконана. Новий чемпіон Полтава відправляється до першої ліги. Поговоримо про результати та турнірне становище. Власне, рушаємо. Отже, 27-й тур української прем'єр-ліги розпочався ще в п'ятницю, в якому мали ми три поєдинки, де Кривбас святкує перемогу над Карпатами 1-0. З таким же рахунком закінчився поєдинок між Колосом та Кудрівкою. І Житомирське Полісся трішки полоскотало нерви місцевим глядачам та вболівальникам. До останнього не могли знайти сильнішого Олександрія та Полісся, але все-таки за рахунок голу Олександра Філіпова на останніх хвилинах Полісся вириває перемогу з рахунком 2-1. Ще декілька поєдинків, а саме 4, відбулося 9 травня. Рух та Верес не знаходять сильнішого 0-0. З таким же аналогічним рахунком закінчився поєдинок Київ-Черкасах, прямого конкурента Житомирського Полісся ЛНЗ та Київського Динамо 0-0. Епіцентр та Оболонь також розписуються нічию 2-2 та ще один поєдинок 9 травня. Зоря та Металіст 1925 також грають в нічию. Тож відзначимо, що всі суботні поєдинки закінчилися, друзі, без переможця. Ну а вчора донецький Шахтар собі завчасно оформлює чемпіонство за три тури до завершення УПЛ, не залишивши каменя на камені, як то кажуть, декласувавши Полтаву 0-4. Хоча відверто могли б забити і набагато більше. Тож, Полтава відправляється до першої ліги. Ще три поєдинки, звісно, мають регламентних в рамках УПЛ. Олександрія швидше за все складе компанію Полтаві. Ну і навряд чи щось зміниться. Рух та Кудрівка 13 та 14 місце. П'ятірку найсильніших відкриває Металіст 1925, маючи 46 залікових балів, та Київське Динамо на четвертій сходинці 48 залікових балів. Ну і швидше за все маємо вже констатувати, що Київське Динамо навряд чи може зазіхати, ну, як мінімум, на другу сходинку. І навряд чи за три тури Житомирське Полісся із 9 балів може втратити 7. Це, друзі, буде фантастикою. ЛНЗ опускається на третю сходинку за рахунок нічиєї з Київським Динамо. Ну, а Житомирське Полісся вже відправляється на другу сходинку на срібній медалі 55 очок. І донецький Шахтар завчасно оформлює чемпіонство. Вчора у Львові відбулася, власне, вже церемонія нагородження. Перше місце із станом на сьогодні 66 очок мають підопічні Орди Турана. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
5: Соціальна реклама.
6: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном. 068-579-25-35. Або на Фейсбук та Інстаграм сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
5: Соціальна реклама.

Друзі, ми з вами наближаємося до обідньої перерви. Ви слухаєте New Day FM. Так, дійсно, в когось обідня перерва розпочнеться дещо пізніше, ну а в когось о 12:00. Тому вам ще навздогін дві смачні історії. Якби я, можливо, писав би якісь твори, я б розказав би вам цю історію так. Коли молоток акціоніста опустився, в залі на мить стало тихо. Ціна зупинилася на позначці 14 мільйонів доларів. Перед покупцем стояв не автомобіль, не літак і навіть не картина. Перед ним стояв арабський жеребець елітної породи. Так, друзі, про коників говоримо. Арабські скакуни – одна з найдавніших і найдорожчих порід в світі. Хто не зрозумів, Саудівській Аравії продали коня за 14 мільйонів доларів. Їх розводили, ось цих коней, на Близькому Сході тисячі років. Вони відомі своєю витривалістю, швидкістю та особливою зовнішністю. Увігнутий профіль голови, високо поставлений хвіст, суха мускулатура. Але головне – це родовід. У таких коней генеалогічне дерево може відстежуватися десятками поколінь. Якщо в лінії є чемпіони міжнародних стрибків чи виставок, ціна зростає в рази. Тому що купують тут не просто тварину, а купують майбутнє потомство. Кожне лоша від такого коня може коштувати сотні тисяч доларів, а іноді і більше. І це інвестиція, яка може давати прибуток роками. У Саудівській Аравії, до речі, та країнах Перської затоки дуже цінний кінний спорт, а це питання статусу. Тут навіть проходять відомі змагання Saudi Cup. Це найдорожчі стрибки в світі із призовим фондом у 20 мільйонів доларів. Як вам таке, друзі? Почуємось традиційно за один музичний хіт і поговоримо вже про більш приземлені речі. Але за дві хвилинки.

зараз, друзі, у нас в об'єктиві буде один із найвідоміших українських боксерів. Мова йде про Володимира Кличко. Скільки всього Володимир переніс в ринзі, скільки всього він пережив. Але, друзі, здається, доля йому припіднесла нокдаун. І, як би ви думали, звідки? Правильно, не від боксера, а від екс-коханої дружини. Мова йде про голівудську акторку Гейден Пенетьєрі, яка вперше публічно зізналася, що є бісексуалкою. Зірка розповіла, що роками приховувала це через страх осуду та постійну увагу папарацци. Водночас Гейден наголосила, що не її сексуальна орієнтація стала причиною розриву з Володимиром. За словами акторки, їхнє весілля зірвалося після того, як боксер вирішив перенести церемонію, хоча підготовка вже була майже на фінішній прямій. Пенетьєрі образилася і після повторної пропозиції відмовилася від весілля, вирішивши розірвати стосунки. Ось, повторюся, знову ж таки, такий нокдаун, і звідки його не чекали. Друзі, на цьому наші історії, як мінімум в цій музичній годині, трішки ми поставимо на паузу, але почуємося з вами вже після 12-ї. За 10 хвилин на актуальний випуск новин від Віталія Віталійовича Рогуцького. Почуємось.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Великобританія витратила на Starlink понад 21 мільйон доларів, зокрема і для України. В Угорщині запевняють, що більше не будуть зловживати правом вето в ЄС. І рейдерство на 5,6 мільйона гривень. В Житомирі судитимуть групу ділків за захоплення майна держпідприємства. Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. Міністерство оборони Великобританії за 4 роки витратило 16,6 мільйона фунтів стерлінгів, це понад 21 мільйон доларів, на обслуговування терміналів Starlink. Частина з них пішла на закупівлю для України. Про це йдеться в урядових даних, пише Телеграф. Так, частина коштів пішла на закупівлю Starlink, які в межах підтримки України Великобританія передає Україні. Термінали Starlink використовують сигнали із супутників, щоб забезпечити українським військовим безперебійний інтернет-зв'язок на лінії фронту. Як пише Телеграф, з 2022 року Україна загалом отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink. Інша частина коштів стосується забезпечення роботи Starlink для британських солдатів і моряків, які працюють у віддалених районах. Віднедавна на території України почали обов'язково реєструвати термінали супутникового зв'язку Starlink, аби обмежити їхнє використання росіянами. Так працюватимуть лише перевірені термінали Starlink із білого списку, верифіковані через ЦНАПи, портал Дія, а для військових через систему Delta. Аніта Орбан, кандидатка на посаду міністра закордонних справ Угорщини, запевнила, що Будапешт має намір бути партнером Європейського Союзу та не буде використовувати право вето як політичний інструмент. Про це Аніта Орбан сказала під час слухань перед Комітетом з європейських справ, цитую Індекс. Аніта Орбан виступила за необхідність розриву з політикою попереднього уряду. Вона заявила, що впродовж останніх років Угорщина часто була палицею в колесах, а не партнером Європейського Союзу, що послаблювало роль країни. Вона пообіцяла, що під керівництвом партії ТИСА Угорщина не буде слабкою та мовчазною державою-членом ЄС, але також не стане країною, що не захищає власних інтересів. Вона запевнила, що вето не буде інструментом внутрішньополітичної кампанії і його не використовуватимуть як політичну зброю чи інструмент політичного театру, на відміну від останніх 16 років. В Житомирі судитимуть групу ділків, яких Служба безпеки України та поліція викрили на рейдерському захопленні майна державного підприємства. Йдеться про складське приміщення площею майже 2 тисячі квадратних метрів вартістю понад 5,6 мільйона гривень. Про це інформує правління СБУ в Житомирській області. За даними слідства, влітку 2022-го місцевий бізнесмен разом із колишнім керуючим санацією підприємства та ще одним комерсантом сфальсифікували документи про нібито придбання майна на неіснуючому аукціоні. Після цього через державну реєстраторку оформили право власності на підконтрольну фірму та перепродали приміщення за зниженою ціною. Дії фігурантів кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу – від незаконного заволодіння майном до використання підроблених документів та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. На майно накладено арешт, а обвинувальний акт скеровано до суду. Документування схеми здійснили оперативники СБУ та слідчі поліції під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури. На цьому поки що вся інформація. Наступний випуск рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: 11 травня 1985 року був зафіксований температурний рекорд. Цього дня тоді стовпчики термометрів продемонстрували цифру 29 з позначкою плюс. А ось антирекорд був зафіксований, ну, ще дуже давно, у 1946-му, мінус 1. Сьогодні ж ми, звісно, близькі до рекорду. 21 градус тепла – це максимум на сьогодні. Вночі 9-11 з позначкою плюс. День завтрашній, напевне, буде дуже схожим на сьогодні. тижні, хоча не вся його левова частка, я б так сказав, бо тому що ближче до вечора нас з вами очікує дощик на території нашого краю, нашої області. Друзі, що в нас буде завтра ввечері, то вже буде завтра. Сьогодні ж маємо досить приємні сюрпризи від Небесної канцелярії. 12-та в Україні вже година. В студії Ярослав Колесник. Ви слухаєте New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
3: Купи вже мотокосу «Штіль».
4: Знижки на мотокоси до 15%.
5: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
4: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
5: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
4: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
7: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Офіційно, з ким і коли зіграє збірна України під керівництвом нового тренера та статистика донецького «Шахтаря» під керівництвом Арди Турана. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаймо. Синьо-жовті зіграють ще один товариський матч після завершення клубного сезону, але який і з ким, давайте розберемося. Збірна України офіційно отримала суперника на дебют нового тренера. Матч відбудеться відразу після фіналу Ліги чемпіонів. Синьо-жовті зіграють товариський матч після завершення клубного сезону, і збірна України проведе спаринг проти Польщі. Поєдинок відбудеться 31 травня у Вроцлаві на стадіоні Тарчинський арена. Про це вже повідомила прес-служба УАФ. Раніше було оголошено, що Україна також зіграє товариський матч проти збірної Данії, який відбудеться 7 червня. Таким чином, гра з Польщею стане для синьо-жовтих першою під керівництвом нового тренера. Ним і синьо-жовтих першою під керівництвом нового тренера.

0: Шолер донечан перед сезоном 25-26 команда продемонструвала наступні результати в УПЛ і чемпіонський титул. Марда Туран привів Шахтар до золотих медалей чемпіонату 25-26, забезпечивши їх за три тури до закінчення турніру. Ну, але перед тим ще, звісно, були Каштром, Пушич і так далі. Перемога над Полтавою стала ювілейною, та перемога була здобута 10 травня 26-го року в матчі проти МСК Полтава 4-0. Очікувалося, мій Арда Туран підтвердив, що залишиться на посаді головного тренера Донецького Шахтаря на наступний сезон. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
1: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
4: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
5: Розміщення реклами на New Day FM
6: 067-306-106.
5: New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».
1: І не зраджуючи традиціям, у цій порі дещо про технології поговоримо. Розкажу вам про нейромережу в телефоні, яка працює офлайн, та поговоримо про шлях, який обрали гуманоїди. Але у всьому розберемося по черзі. Друзі, знайомтеся, компанія Tencent випустила мобільний сервіс під назвою Angel Slim. Це мобільний сервіс і досить, мені здається, буде, знаєте, таким затребуваним, який не просто перекладає краще за конкурентів, а робить це повністю локально. Тобто нейронка живе прямо в смартфоні, не потребує інтернету і працює без жодних обмежень або ж підписок. Підтримка 33 мов і миттєва швидкість реакції роблять його ідеальним інструментом для подорожей чи роботи в умовах нестабільного зв'язку. Нарешті можна казати, що ми дочекалися епохи, коли потужні нейромоделі стають по-справжньому автономними. Ось така, друзі, у нас виходить перша історія. До речі, ще раз нагадаю про цей сервіс. Називається він Angel Slim. Але далі будемо говорити вже про гуманоїдів, який шлях вони обрали. Новинки науки.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техно-скарб».
1: Ну, а зараз, друзі, як ми обіцяли, поговоримо про гуманоїдів. Друзі, який вони обрали шлях, це щось неймовірне. У місті Сеул з'явився перший в світі робот-чернець. Гуманоїд під назвою J1 Габі став повноправним учасником буддійської церемонії посвяти. Робот пройшов ритуал очищення, отримав ім'я та молитовні аксесуари на рівні з іншими ченцями. Для Кореї це спосіб показати, що технології можуть не лише замінювати людей на заводах, а й інтегруватися у найдавніші культурні традиції. Як гарно погодитися, все це вони подали. Ну, а як подасть Віталій Рогуцький, це ми дізнаємося за 12 хвилин, та не сумніваюся, як завжди, якісно. Новини не прогавте о 13-й годині. Ми з вами почуємося вже з нової музичної та анонсую, друзі, звісно, нашу єдину годину «Привіт в обід», час, коли ми передаємо ваші привіти, ваші привітання. 067 107 106. Тож, пишіть, все обов'язково зачитаємо.
0: Новинки науки і техніки. Слухай

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: СБУ повідомила про нову підозру екс-депутату Мураєву. ЄС може виплатити перший транш за позикою Україні вже наступного тижня. І Житомирська область увійшла до п'ятірки лідерів, де торік усиновили найбільше дітей. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Ровуцький. Служба безпеки України повідомила про нову підозру колишньому народному депутату Євгену Мураєву. Його звинувачують у виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України. Приводом стало інтерв'ю в січні 2025-го, де Мураєв називав війну громадянською, стверджував, що Росію втягнули у конфлікт, а українців закликав скласти зброю. Він також заявив, що його батьківщина СРСР. Правоохоронці кваліфікували ці події за статтею 436, другий розділ Кримінального кодексу, виправдовування та глорифікація агресії РФ. Мураєву загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Нагадаю, у 2023 році йому вже оголосили підозру у державній зраді, а у 2024 справу передали до суду. Мураєв – колишній власник проросійських телеканалів «Наш» та «Ньюзван», а його партію «Наші» заборонили в 2022-му. Євросоюз може виділити Україні перший транш у рамках кредиту на 90 мільярдів євро вже наступного тижня, заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос, повідомляє Reuters. Європейський Союз може виплатити перший платіж зі свого нещодавно узгодженого кредитного пакету в розмірі 90 мільярдів євро для України наступного тижня, заявила сьогодні єврокомісар з питань розширення Марта Кос, йдеться у повідомленні Reuters. Минулого місяця ЄС офіційно погодив позику в розмірі 90 мільярдів євро, яка має покрити дві третини потреб України протягом наступних 2 років. Я сподіваюся, що наступного тижня ми зможемо виплатити перші платежі, сказала Кос журналістам в Брюсселі. Житомирська область увійшла до п'ятірки регіонів України, де торік усиновили найбільше дітей. За даними Державної служби у справах дітей, на кінець 2025 року в Україні налічувалося понад 59 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це на 4% менше, ніж роком раніше. Попри скорочення загальної кількості, усиновлень стало менше. Нові родини отримали 1150 дітей, на 10% менше, ніж у 2024 році. Лідером за кількістю усиновлень залишається Дніпропетровщина – 136 дітей, далі Київщина – 122 дитини, Одещина – 101, Львівщина – 75 і Житомирщина – 5 із 68 усиновленнями. І водночас понад 95% дітей-сиріт у Житомирській області виховуються у сім'ях опікунів, прийомних родинах або дитячих будинках сімейного типу. Від початку 2026-го в регіоні вже усиновили 13 дітей. На цьому у мене вся інформація. На сьогодні з вами прощаюся, а за годину про події вас інформуватиме Марічка Ткачук.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Якщо порівнювати цей тиждень і попередній, то цей тиждень назвати спекотним неможливо, і однієї сюжетної лінії точно не буде. Цей тиждень починається з відносно теплих подарунків, 19-21 градус тепла. І нагадаю, що в другій половині тижня, це середа, четвер, п'ятниця, очікується падіння температурних показників день до 13-15. Ну а вже субота та неділя знову ж таки можуть нас з вами потішити якимись більш-менш теплими сюрпризами. Хоча це не означає, що субота та неділя будуть сонячними. Станом на сьогодні поки що нам на вихідні найближчі передають хмарну погоду. Там ще до суботи та неділі багато що може змінитися. Але, друзі, у нас все без змін. Розпочинається привіт в обід, 13 година. Як завжди, з 13 до 14 передаємо ваші привіти та ваші привітання. Почуємося.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: 13 година в Україні. Розпочинаємо «Привіт в обід». Мене звати Ярослав Колесник. Ви слухаєте New Day FM. І традиційно на початку музичної години до наших координатів, а все інше буде потім. www.newday.org.ua – офіційний сайт нашої радіостанції. На цьому сайті, звісно, ми ділимося з вами самими свіжими новинами, що відбувається на Житомирщині та не лише. Номер нашої студії не змінився. 067-107-106. Це номер, він тільки для вас, друзі, для того, аби ви обмінювалися добрими словами, передавали привіти, зокрема, такі вже маються, зачитаємо їх максимально швиденько. Місто Звягель з нами на зв'язочку 91,7 FM, Малин 92, Коростень і Північ Житомирщини 106, Бердичів 102 та 0 і місто Житомир 102,2 FM. До речі, повертаючись до нашого сайту, нагадаю, що на цьому сайті нас можна слухати онлайн в інтернеті з будь-якого куточку земної кулі, але такого добра в інтернеті вистачає. Що вам зручніше, те і використовуєте. Ну і, друзі, куди ж без шоу бізнесових новин та не лише, все це розберемо ми в найближчу годину та передамо ваші привіти та, звісно, послухаємо тільки-тільки найкращу музику, яка буває у нас на New Day FM. Почуємось максимально швиденько, залишаємося разом.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижка на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого.
7: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
9: Привіт в обід. Заряджайся бадьорим настроєм. На радіо New Day FM.

Ну, як і обіцяла, друзі, нарешті до ваших привітів, до ваших привітань, тож дозволю собі зачитати їх, зацитувати. Ну, і в обличчі Юлії та Віти, чиї привітання зараз пролунають, ми передаємо привіт також вам, всі наші любі радіослухачі, наша родина. Тож, полетіли до привітів. Пише нам пані Юлія на наш студійний WhatsApp. Хочу з вашою допомогою передати привіт своєму коханому Олегу і сказати, що всі це знали, що я його дуже-дуже люблю. Ну, то що тут ще можна, друзі, додати, коли пан Амур втручається у взаємини двох людей. Це дуже добре. Летимо далі. Пані Віта, хочу привітати свого брата Юрія з днем народження і передати йому ось такі рядки. Дозволь тебе сьогодні привітати, бо день такий буває і рядки. Дозволь тебе сьогодні привітати, бо день...

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, ми з вами летимо далі. Триває привіт в обід, і вкотре запрошую вас, закликаю писати один одному добрі слова. Ну, а ми це все озвучимо на всю Житомирщину, якщо пам'ятати, що нас можна слухати, друзі, через радіоприймач на всю Житомирщину, ну і в інтернеті з будь-якого куточку земної кулі. Ну, а поки ви це робите, ми поговоримо про дуже відому заокеанську співачку. Мова йде про Дуа Ліпу, яка потрапила, мені здається, в дещо курйозну ситуацію, хоча мова та йде навіть про суд. Дуа Ліпа буде судитися з компанією Samsung, але як би ви думали, через що вона це буде робити? Історія дуже, здавалось би, банальна і водночас, мені здається, іронічна та курйозна. Дуа Ліпа буде судитися з Samsung через фото на коробках телевізорів. Співачка вимагає від Samsung 15 мільйонів доларів через використання її обличчя на упаковках телевізорів без дозволу. За словами юристів Дуа Ліпи, компанія почала друкувати її фото на коробках ще в 2025 році, а на прохання прибрати зображення відреагувала байдуже та зневажливо. Тепер справу буде розглядати суд Каліфорнії. У позові навіть згадують коментарі покупців, де хтось зізнався, що взяв телевізор лише через фото співачки. Сама Дуа Ліпа наголошує, що дуже вибірково ставиться до рекламних контрактів і ніколи не погоджувала цю компанію. І навіть таке, як то кажуть, буває. Друзі, ми з вами залишаємося разом, далеко не тікаємо. Прямо зараз Девід Гетта та Мальфавіль і Ава Макс будуть продовжувати цю годину. Ну а я обіцяю ще в цій годині до вас повернутися з новою історією.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
4: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
5: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
6: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
7: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067 412 06 26 067 412 06 26 або 067 349 84 14 067 349 84 14.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Не знаю, друзі, чи можна так казати, але ми зараз будемо трішечки говорити про гроші. Про гроші, тому що і навіть можна сказати, історія, яка пов'язана з грошима і з українською музикою. Насамперед про це зараз і будемо говорити. Українська музика йде у Сполучені Штати. Компанія Enco відкриває офіс у Нью-Йорку. Що ж це за компанія? Можливо, хтось чув, можливо, ні. Тому розкажу. Лейбл Enco – це лейбл, який працює з Калуш Оркестром, Альона, Кола, Як так, Мамаріка, Круть за рік збільшив витрох на 35% до 60 мільйонів гривень. Тепер компанія готує офіси в Варшаві та Нью-Йорку і робить ставку на глобальний ринок, де заробітки в рази вищі. 1 мільйон стримів Spotify у США може принести артисту близько 3-4 тисяч доларів, тоді як в Україні у декілька разів менше. Трішки навіть сумно це все звучить, та маємо те, що маємо. Та від теми музики ми з вами відправимося в Корею. Я би, друзі, якби була б якась премія, а я, напевно, не здивуюсь, якщо така є, я б дав би цю премію за ідею саме цій людині, яка це продумала. Це геніально настільки, але все геніальне просто. Південна Корея доводить, що майбутнє – це не тільки роботи, а й банальна логіка. У місцевих магазинах почали продавати набори бананів. Здавалось би, набір бананів. Як це можна уявити? Ні, друзі, вони не на одній відці висять, але давайте більш детально. Отже, у місцевих магазинах почали продавати такі банани один на кожен день. В одній упаковці 6 або 7 штук різного ступеня стиглості, від ідеально жовтого до дуже-дуже-дуже зеленого. Суть в тому, що вони дозрівають по черзі протягом тижня. І більше ніяких спроб за добу з'їсти цілу зв'язку, яка раптово потемніла, або жувати, як то кажуть, трав'янисті плоди. Друзі, це геніально, це просто дуже круто, але я не здивуюся, якщо з часом таке з'явиться і у нас. Це, друзі, дуже крута ідея. На цій ноті можна казати, що у нас ось ця єдина година «Привіт в обід» вже майже добігла свого кінця, в Україні майже 14-та. Ще на останочок маємо дуже класні хіти Андрія Кравченка, Філ Борива. Ну, а зараз давайте слухати Діан Соло. Я до вас повернусь після 14-ї.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Окупанти поранили дитину і 4 дорослих у Херсоні. Сибіга. Україна проти кандидатури Шредера як переговірника із Росією від ЄС. І на Олевщині в ДТП загинув водій авто. Поліцейські проводять розслідування. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Дитина і 4 дорослих дістали множинні поранення внаслідок російських ударів по Херсону сьогодні вранці. Про це у телеграмі поінформували голова МВА Ярослав Шанько та Херсонська ОВА. Пряма мова очільника адміністрації. Російські окупанти продовжують терор Херсона. 14-річний хлопець отримав поранення внаслідок обстрілу у корабельному районі близько 10:40. У дитини діагностували мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення. Наразі хлопчику надають необхідну допомогу. Згодом стало відомо про ще 4 постраждалих внаслідок російської атаки. Орієнтовно о 10-й росіяни атакували з безпілотника магазин у корабельному районі Херсона. Через ворожий удар постраждали 4 людей. 49-річна жінка та чоловіки віком 51, 55 та 56 років, повідомили ВОВА. Потерпілих доставили до лікарні з вибуховими травмами та множинними уламковими пораненнями. Україна не підтримує висунення кандидатури екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера на роль переговірника із Росією від ЄС. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на заяву глави МЗС України Андрія Сибіги перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах. Пряма мова міністра. Ні, не підтримуємо. Таку кандидатуру ми не підтримуємо однозначно. Він додав, що є багато інших достойних лідерів, які можуть бути переговірником від ЄС. Нагадаю, раніше висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Калас заявила, що Шредера, який фактично є лобістом російських державних компаній, не можна призначати перемовником від Європейського Союзу щодо завершення російсько-української війни. Офіційний Берлін також не сприймає пропозицію Путіна про Шредера як перемовника з Росією від ЄС і вбачає у цьому спробу посіяти розкол у Європі та серед німецьких політиків. Довідково, 82-річний Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік і лідером СДПН із 1999 по 2004 рік. І роками зазнавав критики за дружні стосунки з РФ та роботу на російські енергетичні компанії. І на Олевщині в ДТП загинув водій авто. Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 9 травня близько 5:00 у селі Жубровичах Коростенського району. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо встановлено, що 20-річний місцевий, керуючи автомобілем Рено та рухаючись вулицею села, не обрав безпечної швидкості, не впорався із керуванням та виїхав за межі проїзної частини. Внаслідок цього транспортний засіб перекинувся у кювет, водій загинув на місці події. Нині слідчі встановлюють усі причини та обставини події у межах розпочатого кримінального провадження. Водночас правоохоронці закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість та бути уважними під час керування транспортними засобами. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, вже вкотре відзначаю, що сьогодні особливих змін від метінки природи не варто чекати. 19-20 градусів тепла, вночі прогнозують 9-10 опадів на сьогодні і на завтрашній ранок та день не передбачається. А ось ближче до вечора, орієнтовно на 18-19 годину, на території Житомирщини прогнозують навіть грозу. Як воно буде, покаже час. Друзі, а час нам каже, що в Україні вже 14-та година, ви слухаєте New Day FM. В студії ще годинку з вами побуду я. Мене звати Ярослав Колесник. Почуємось.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня 31 травня. Цінки всіх тарифів вашого оператора.
4: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
5: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
6: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
7: Соціальна реклама.
8: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068-579-25-35 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
7: Соціальна реклама.
9: No matter what. No matter what.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Житомирське Полісся не поспішає купувати оборонця «Динамо» та, здається, блискавка хоче вдарити тричі в одне і те ж саме місце. Тайсон Ф'юрі, Олександр Усик, історія триває. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаймо. Житомирське Полісся поки що не визначилося з майбутнім орендованого захисника «Динамо» Максима Брагаро. За інформацією авторитетного журналіста Ігоря Бурбаса, кияни вимагають за його повноцінний трансфер 2,5 мільйони євро. І ця сума дещо відлякує житомирський клуб. Треба додати, що в цьому сезоні Брагаро зіграв за Полісся 23 поєдинки, забив 4 голи та наформив 4 результативні передачі. Тайсон Ф'юрі викликав Олександра Усика на третій бій. Мій українець відповів згодою. Британський боксер заявив про намір провести третій поєдинок проти українського чемпіона в надважкій вазі Олександра Усика. Ф'юрі заявив, що спочатку планує провести бій проти Ентоні Джошуа, після чого хоче знову зустрітися з Усиком. У відповідь Олександр публічно підтвердив готовність до поєдинку та зазначив, що відкритий до будь-якого бою в будь-якій країні. Серед варіантів він назвав Лас-Вегас, Нью-Йорк та Саудівську Аравію. Треба також додати, що український боксер раніше двічі перемагав Ф'юрі у 24-му році, після чого зберіг титули чемпіона світу в надважкій вазі та статус абсолютного чемпіона світу. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Боліваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
8: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

друзі, трішки проанонсую. За годину з гаком вже в студії з'явиться Наліночка Ласкава зі своїми історіями. Буде безумовно розповідати вам щось добре, щось гарне. Але на десерт я, звісно, приберіг ще дві історії, які ми з вами залюбки поділюся. І в першій історії поговоримо про дитинство. Для когось конструктор Лего – це іграшка, але для когось ця іграшка приносить далеко не іграшкові гроші. Лего, це не дивно, лунало, обігнало золото і крипту за прибутковістю. Колекційні набори Лего за останні 30 років у середньому приносили близько 11% річних, більше, ніж золото, багато акцій і частина криптовалют. Найсильніше дорожчують лімітовані серії Star Wars, Гаррі Поттер і Бетмен. Після зникнення з продажу їхня ціна може злетіти на сотні відсотків. Так, друзі, до прикладу, набір Кафе Корнер, хоча, чесно кажучи, я і сам не знаю, що це таке, та тим не менш дехто знає. У 2007 році він коштував лише $140. Ну, давайте станом на сьогодні, це близько 6 тисяч гривень. А вже сьогодні продається за понад 3 тисячі доларів. Як вам, друзі, пасивний дохід? Здається, дуже непогано. І я обіцяю до вас повернутися за 3,5 хвилинки та, знову ж таки, розповісти вам щось цікавеньке. Почуємось.

чи багато, друзі, в вашому оточенні людей, які інколи полюбляють вжити сильне слівце? Або, можливо, ви є саме тією людиною, тож якщо перед вами є така людина, можливо, це, друзі, не просто хам, а перед вами справжній поліглот. Мат як ознака інтелекту, нове дослідження психологів. Всупереч міфам, використання лайки корелює з великим словниковим запасом, а не з його відсутністю. Вчені з'ясували, що так звані ось ці матрошинники краще володіють мовою в цілому, вони щиріші та менш схильні до конформізму. Але, звісно, і в цій історії також є мінуси. Це помітні проблеми із самоконтролем та вибуховий темперамент. Це, здається, було зрозуміло. По суті, друзі, ось цим словам, такі ці серйозні слова, це так званий вербальний вихід для творчої та непокірної натури. Як гарно закрутили, правда? Друзі, на сьогодні моє перебування, тривале перебування в студії New Day FM добігло свого кінця. За годинку зустрічайте Аліну ласкаво, ну а за 9 хвилин Марічка Ткачук з випуском новин. Я ж на сьогодні всім зичу вдалого дня. Все буде Україна!

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: На Вінниччині багатодітний батько зґвалтував 17-річну доньку. Йому вручили підозру. У Коростенському районі поліцейські встановлюють обставини загибелі мотоцикліста у ДТП. І Литва виділить 10 мільйонів євро на допомогу українським дітям. На що підуть кошти? Далі більше детально. У студії Марічка Ткачук. Вітаю. На Вінниччині оголосили про підозру 38-річному чоловіку, який у стані алкогольного сп'яніння зґвалтував 17-річну доньку. Про злочин повідомила мати потерпілої, яка стала свідком насильства, розповіли у поліції області та офісі генерального прокурора. За даними слідства, подія сталася 5 травня близько 23-ї години. Чоловік повернувся з роботи у нетверезому стані та зайшов на кухню, де якраз була його донька. Він зґвалтував дівчину, застосувавши силу. У цей момент до кімнати із подвір'я зайшла матір потерпілої, яка згодом і звернулася до правоохоронців. Поліцейські затримали зловмисника. Родина багатодітна, потерпіла має братів та сестер віком від 5 до 15 років. Наразі з ними працюють фахівці, аби встановити можливі факти вчинення батьком злочинів щодо них, наголосили в офісі генпрокурора. Фігуранту оголосили про підозру зґвалтування, за скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Також чоловіку обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Нагадаю, днями на Одещині до 15 років позбавлення волі засудили серійного гвалтівника 13 хлопчиків. У Коростенському районі у ДТП загинув мотоцикліст. Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 травня близько 3:30 ночі у Малинській громаді. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо встановлено, що 34-річний житель міста Малина, керуючи мотоциклом Кова та рухаючись у напрямку села Нянівки, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини та допустив зіткнення із деревом. Внаслідок ДТП транспортний засіб загорівся, водій від отриманих травм загинув на місці події. Нині поліцейські встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди у межах кримінального провадження. Водночас поліцейські вкотре закликають бути максимально уважними за кермом, не перевищувати безпечної швидкості руху та враховувати стан дорожнього покриття і видимість, особливо у темну пору доби. Водіїв-двоколісників закликають обов'язково використовувати захисне спорядження та мотошоломи. Україна та Литва підписали спільну декларацію про захист, повернення, реабілітацію та реінтеграцію українських дітей. Вільнюс виділяє 10 мільйонів євро. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Себіга у мережі X. Очільник українського МЗС провів зустріч з литовським колегою Кястутісом Будрісом, приділивши окрему увагу підтримці українських дітей, постраждалих від російської війни. Я вдячний Литві за її зобов'язання виділити 10 мільйонів євро на заходи, пов'язані з захистом, поверненням, реабілітацією та реінтеграцією українських дітей, як це передбачено спільною декларацією, яку ми сьогодні підписали разом із міністром Будрісом, зазначив Себіга. Міністр додав, що був радий зустрітися із Кастутісом Будрісом, щоб підтвердити міцність українсько-литовського партнерства. Нагадаю, за даними платформи Bring Kids Back, поверніть дітей назад, і спочатку повномасштабного вторгнення Росія депортувала понад 20 тисяч дітей з України. 2133 з них вдалося повернути. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 15-ту почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мегазнижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
3: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
4: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
5: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
6: Розміщення реклами на New Day FM.
7: 067-306-106.
6: New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всім тарифів вашого оператора.
7: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
9: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
10: Соціальна реклама.
11: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
10: Соціальна реклама.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Федоров заявив, що в Україні вже є ракети, схожі на Таурус. ДБР екс-суддю, який збив військового на блокпосту, підозрюється у привласненні квартир померлих. І рятувальники ліквідували загоряння сухостою у Коростені. Вогонь охопив близько 1,5 гектара території. Про це далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Міністр оборони Михайло Федоров зазначив, що Україна на сьогодні уже має ракети, дальність яких схожі на німецький «Таурус». Про це посадовець сказав на брифінгу із німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Києві, передає «Інтерфакс Україна». Пряма мова. Якщо говоримо про «Таурус», то звичайно, що у нас зараз уже є ракети, які працюють на дистанції схожій і більше. Але ніколи не може бути мало таких засобів ураження. Федоров додав, що Україна завжди відкрита до того, щоб мати більше засобів ураження. Але насправді сьогодні ми вже отримуємо певну незалежність у цьому напрямку. Ми усі бачили удари по РФ на 1500 кілометрів. І тому Україна свою домашню роботу робить добре, заявив глава відомства. Нагадаю, у березні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що більше не бачить необхідності постачати Україні далекобійні крилаті ракети «Таурус» з огляду на технологічний прогрес Києва на полі бою. Також додам, Пісторіус прибув до Києва сьогодні для переговорів щодо розширення співпраці у сфері оборонної промисловості з Україною. Він підписав разом із Федоровим лист про наміри між міністерствами щодо співпраці у галузі інноваційних оборонних технологій. Державне бюро розслідувань викрило схему привласнення квартир померлих, до якої, ймовірно, причетний колишній суддя із Макарова. Про це повідомило ДБР. Бюро зазначає, що у травні 2023 року колишній суддя збив військового на блокпосту у Києві. Ім'я фігуранта не називають, проте обставини вказують на Олексія Тандира. Слідство встановило, що оборудка із квартирами діяла протягом 2021-2023 років. Учасник вдалося заволодіти 5 квартирами в Одеській та Київській громадах. У ще однієї квартири виявився спадкоємець, тож умисел групи зірвався. Основний замисел групи полягав у тому, щоб знайти квартиру, власник якої помер і не залишив спадкоємця. Тоді зловмисники оформлювали фіктивний договір купівлі-продажу на майно і через фіктивні судові рішення передавали право власності довіреним особам. Слідство встановило, що суддя, який пізніше потрапив у ДТП, його адвокат та колишній державний виконавець були мозковим центром групи, заявили в ДБР. У бюро уточнили, що для того, щоб суддя міг ухвалити формальне рішення в інтересах організованого злочинного угруповання, ще двоє співучасників заявляли цивільний позов про нібито стягнення мільйонної заборгованості за раніше позичені гроші. Позичальник розраховувався із кредитором квартирами, які вже були відібрані у їхніх померлих власників. Фактично, трагічна ДТП на блокпосту у Києві у травні 2023 року та подальше потрапляння екс-судді у поле зору правоохоронців дозволили припинити діяльність цинічної схеми із незаконного заволодіння квартирами померлих громадян. Досудове розслідування триває, зазначили у бюро. І минулої доби рятувальники ліквідовували пожежу сухої рослинності у Коростені. Вогонь охопив близько 1,5 гектара відкритої території. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, через сильний вітер полум'я стрімко поширювалося, однак вогнеборцям вдалося зупинити пожежу та не допустити її розростання. Водночас у дописі наголошують, спалювання сухої трави – це не лише шкода довкіллю, а й реальна загроза життю, будинку та екосистемам. Також додам, за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків передбачено штраф для громадян до 6120 гривень, а для посадових осіб до 21420 гривень. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 16-ту почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, усіх вітаю, з вами я, Аліна Ласкава, і новий робочий тиждень. Розпочали, продовжуємо і майже завершили цей робочий понеділок. Що обіцяють нам синоптики на сьогоднішній вечір? Обіцяють вони сонячну малохмарну погоду, ввечері близько 17 градусів тепла. Зараз маємо плюс 20 градусів в Житомирі, в Бердичеві, в Звягилі 19 градусів тепла, найхолоднішим, якщо можна так сказати, в Коростені та в Малині. Там 18 градусів тепла. Завтра у вівторок на нас чекають грозові дощі та плюс 20 градусів та ще один холодний день. Це буде середа, коли також дощитиме і буде плюс 13.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мегазнижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечна освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
4: Соціальна реклама.

0: вечір. Рекомендації новинок, кращі кінострічки різних жанрів, цікаві факти та історії з залаштунків. Твоє кіно починається тут.
1: Друзі, поговоримо про кіно, а саме про міні-серіал останнього року та про те, який серіал встановив рекорди на BAFTA TV Awards. Міні-серіал «Юнацтво» здобув аж 4 нагороди. І 16-річний Оуен Купер, який зіграв головну роль, став наймолодшим лауреатом премії за роль ось саме у цій роботі. Загалом ця драма Netflix, що має назву «Юнацтво». Якщо ще не дивилися, обов'язково перегляньте, особливо, якщо має дитину-підлітка. Так от, саме ця драма стала тріумфатором BAFTA TV Awards 2026 після отримання одразу 4 нагород. Серіал переміг у категорії найкращого міні-серіалу, приніс акторські відзнаки Стівену Грему, Оуену Куперу та Крістін Тримарко. І ось усі 4 нагороди були визначені і названі новим рекордом саме BAFTA TV Awards. Після прем'єри ще в березні 25-го року міні-серіал «Юнацтво» став однією з головних тем суспільних дискусій у Великій Британії, також здобув перемогу у категорії «Найкращий міні-серіал». Потім серіал відзначили у 3 акторських номінаціях, і ось пройшов вже рік, а серіал продовжує збирати нагороду. Найкраща чоловіча роль другого плана британському актору Оуену Куперу, якому 16 років, і він став наймолодшим переможцем в історії цієї категорії. Також нагороди отримали за найкращу жіночу роль другого плану за роль матері головного героя Крістін Тримарко. І англійський актор Стівен Грем також отримав премію за найкращу чоловічу роль за образ батька. До речі, для актора це стало першою перемогою

0: на БАФТА після 7 попередніх номінацій. Ще одним лауреатом вечора стало інше реаліті-шоу The Celebrity Traitors, і воно перемогло у категорії реаліті. Тож, друзі, серіал «Юнацтво» ще один переможець BAFTA TV Awards. До перегляду радять і критики, і я.
1: Кіно на вечір. Тут зустрічаються прем'єри та легенди кіно. Обирай, що подивитись сьогодні разом з нами.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
6: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
7: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Друзі, поговоримо про лудоманію. Якщо не знаєте, то лудоманія – це проблема, коли людина грає в азартні ігри. І в Україні розробили першу стратегію щодо мінімізації негативного впливу азартних ігор і боротьби з ігровою залежністю до 2035 року. Цей документ закріплює, як держава працюватиме з цією проблемою системно, комплексно, від інформування про ризики та раннього виявлення до лікування та допомоги залежним, а також обмеження нелегального ринку. Отже, вперше, держава офіційно визнає лудоманію фактором, який загрожує не лише добробуту людей, а й національній безпеці. Тож, ігрова залежність – це тепер не особиста проблема гравця, вона впливає на його родину, друзів, роботу, несе негативні суспільні наслідки, звичайно, впливає на зростання рівня бідності, домашніх конфліктів, безробіття та навіть злочинності. І якщо не знаєте, то досить часто клініки, які борються із нарко- та алкозалежностями, саме за лудоманів не беруться, тому що із цим боротися важко. І от держава вирішила втрутитися і змінювати підхід. Замість роботи із наслідками, тепер будуть попереджати проблеми і мінімізувати негативні соціальні наслідки. Отже, будуть розвивати освітні програми, також з'являться інструменти самоконтролю для гравців, буде відбуватися формування культури відповідальної гри та посилення боротьби з нелегальним гральним ринком. Як саме зміниться система допомоги та коли очікувати перших реальних змін, розкажу за кілька хвилин. Новинки науки і

0: науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Отже, друзі, говоримо про нову стратегію допомоги лудоманам від держави. І ця нова політика закладе створення повного циклу підтримки від інформування населення про ризики та способи отримання допомоги, лікування, реабілітації, повернення до нормального життя людей з ігровою залежністю. Стосовно медичної складової, то за медичну складову буде відповідати МОЗ, запровадять скринінг ігрової залежності, сформують чіткі маршрути пацієнта, оновлять підходи до лікування та розширять доступ до послуг у сфері психічного здоров'я. І окремо буде зроблений акцент на підтримці сімей, які зазнали фінансових та психологічних наслідків. Зараз лікарі, психологи, соціальні працівники не дуже навчені, щоб працювати з такими випадками, і будуть проведені спеціальні тренінги. Ну і ця стратегія буде реалізована до 2035 року з регулярною оцінкою результатів. За її виконання будуть відповідати 40 органів влади та інституцій. МОЗ, Мінсоцполітики, МОН, правоохоронні органи та органи місцевого самоврядування. Обіцяю, що це буде цілісна державна політика у сфері протидії ігровій залежності, і буде чітка координація дій і медицини, і соціального сектору, і державних інституцій. Якщо, до речі, маєте пропозиції, то їх можна відправляти за посиланням на проєкт стратегії. Це вже оприлюднено на сайті до 18 травня.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техніка».

0: гаряча лагодина. Так, спекота,
1: мені сьогодні запіки. Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
2: У Нацгвардії розповіли про покращення тактичного положення на Вовчанському напрямку. На Коростенщині під час пожежі постраждали дві людини і електронна приймальня Житомирської міської ради. 193 звернення та майже 7 тисяч відвідувань за 4 місяці. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Підрозділи 2-го корпусу Національної гвардії «Хартія» провели ударно-пошукові дії на Вовчанському напрямку, які дозволили покращити тактичне положення українських військових. Про це речник Нацгвардії полковник Руслан Музичук сказав в ефірі телемарафону «Пряма мова». На Південно-Слобожанському напрямку ми бачимо, що відносна активність противника невелика, але задача наших підрозділів, зокрема 2-го корпусу Національної гвардії «Хартія», полягає в утриманні стабілізації ситуації відносно населеного пункту Куп'янські Вище. Це певні задачі, які виконують ці підрозділи у районі Вовчанського напрямку, аби не давати противнику покращувати своє тактичне положення, розширювати сіру зону, просуватися. Зокрема, бійці 23-го штурмового полку протягом квітня і травня проводили ударно-пошукові дії, які дали змогу зайти у глибину оборони по лівому флангу Вовчанська. Зачистити ротний опорний пункт противника з одного боку, а з іншого були виявлені позиції і бліндажі, які також вдалося нашим бійцям зачистити. Це, свою чергою, дало змогу і нашим силам оборони покращити тактичне положення. За словами Музичука, йдеться не про масштабну ударно-пошукову операцію, а про сплановані точкові локальні операції, які не дають змогу противнику нарощувати свої угруповання та планувати наступ на певних ділянках фронту. На Коростенщині під час пожежі постраждали дві людини. Подія сталася сьогодні вранці у селі Велика Хайча. Про це інформує головне управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, ще до прибуття рятувальників місцеві жителі вивели із задимленого будинку 40-річну жінку та 53-річного чоловіка. Медики госпіталізували чоловіка із попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Жінку оглянули на місці, від госпіталізації вона відмовилася. Рятувальники ліквідували пожежу. Вогнем знищено речі домашнього вжитку та меблі, а також пошкоджено стелю та стіну будинку. Причина займання встановлюється офіцером-рятувальником громади, підсумували у дописі. І 193 звернення від мешканців Житомирської громади надійшло до міської ради через електронну приймальню за 4 місяці цього року. Загальна ж кількість звернень до міської ради становить 4061. За цей час портал електронної приймальні відвідали майже 7 тисяч користувачів. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Електронна приймальня – це про зручність і доступність. Люди можуть звернутися до міської ради у будь-який час без черги зайвих поїздок. Зараз через сервіс доступні 4 послуги, але надалі плануємо розширювати цей перелік, зазначила секретар міської ради Галина Шиманська. Зокрема, наразі через електронну приймальню можна отримати довідку про перебування або неперебування в реєстрі багатодітних, довідку про наявність або відсутність приватизованого житла, довідку про перебування або неперебування на квартирному обліку, а також направлення на оздоровлення дітей пільгових категорій за кошти державного бюджету. У міській раді зазначають, щоб скористатися сервісом, потрібно перейти на портал, який можна знайти на офіційному сайті, авторизуватися, обрати послугу та завантажити необхідні документи і отримати результат в електронному кабінеті. А на цьому у мене уся інформація. Наступний випуск новин за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: На календарі 11 травня, понеділок, на годиннику 17 година, та продовжуємо цифрами сипати. Зараз плюс 19 градусів в Житомирі та у Звягилі. В Коростені, в Малині плюс 18, найтепліше поки що в Бердичеві, там плюс 20 градусів. Загалом вечір обіцяє бути ясним, вітер незначний, дощу не буде, ввечері близько 15-17 градусів тепла, вночі плюс 10. Завтра завтра на нас чекають грозові дощі. Правда, буде досить тепло, плюс 20-21 градус. А от один холодний день у найближчому майбутньому – це середа. Тоді дощитиме і буде плюс 13 градусів.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан, Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська, 1А.
2: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
3: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
4: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
5: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальною інформацією звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Лялечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Про корисні продукти, перекуси і так далі сказано багато, а от коли потрібно зупинитися їсти для того, щоб нормально спати. Загалом усім відомо, що наші харчові звички ввечері мають значно більший вплив на якість сну, ніж здається на перший погляд. І от якщо неправильно повечеряти, то і сон буде неспокійним. По-перше, уважно потрібно ставитися до солодкого. Прості цукри або шоколад, або просто будь-які солодощі, вони спричиняють різкі зміни рівня глюкози і викликають нічну тривожність, пробудження і навіть неприємні сновидіння. Якщо ж потреба у чомусь солодкому здається невідкладною, ну дуже хочеться ввечері з'їсти ту шоколадку, краще поєднувати такі продукти з білком або з клітковиною, і це пом'якшує вплив на організм. А загалом радять обирати складні вуглеводи, тому що вони діють значно м'якше, розщеплюються поступово і стабілізують рівень цукру та сприяють глибшому сну. Якщо говорити про білкові продукти, то вони також можуть стати частиною легкого перекусу, якщо не перевантажують шлунок. Обирайте нежирні варіанти. Наприклад, нежирний йогурт, або якщо хочеться горішків, обирайте не солоні. Жменька горішків – це все буде підтримувати м'язи, не створювати відчуття важкості, але й голод також знімуть. Ну, а якщо вже говорити про пізні м'ясні страви, то вони затримують сон, тому що м'ясо загалом вимагає довшого перетравлення. І не забувайте про кількість рідини ввечері. Пити варто не пізніше, ніж за 1-2 години до сну, ну, тому що і кофеїн впливає на організм, алкоголь то точно впливає, і зелений чай також здійснює свій вплив. Це стосовно рідини. Стосовно їжі, то все ж таки пізні трапези лікарі не радять. Якщо вже йдеться про основний прийом їжі, то за 3-4 години до відходу, до

0: сном. Якщо говорити про легкі варіанти, як то нежирний йогурт, можна також за годину до сну. Ну а далі слід зупинитися, чистити зубки і лягати спати. Це так, трішки наперед. Я заглядаю, поки що продовжується робочий чи то день, чи то вечір, 5:30 в Україні.
1: Радіо «Аптечка». Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Чи знаєте ви, що таке глимери? Що таке тригери, ми всі знаємо, тому що це слово часто використовується. А от глимери – це антонім до тригерів. Це маленькі позитивні сигнали, які дарують відчуття затишку та спокою. І цей термін «глимери» став популярним у соцмережах через такий загальний інтерес до теми психологічного комфорту та ментального здоров'я. От це слово зараз набирає популярності, і це є антонімом до тригерів. Стосовно тригерів, то це подразники, які викликають сильні негативні емоції, неприємні спогади, страх, тривогу. А от глимери мають протилежне значення – це те, що дарує відчуття затишку, гармонії та внутрішнього спокою. Це може бути запах кави зранку, сонячне світло, приємна музика, посмішка близької людини, прогулянки із собакою. Ніби прості, буденні речі, але ті, які дають відчуття безпеки та комфорту. І ось цей термін «глимери» активно поширюється у соцмережах і у TikTok також, і користувачі використовують його, щоб поділитися маленькими радощами, тим, що допомагає почуватися краще. Ну і загалом зараз інтерес до психологічного комфорту та ментального здоров'я росте, і люди почали дедалі частіше звертати увагу не лише на негативні емоції і на тригери, а ось на ті речі, які дарують відчуття спокою та радості.

на друзі, все ж таки тривожні новини з'являються про те, що неврожай какао-бобів ми почули і відчули, помітивши підвищену ціну на шоколадки. Те, що кавові боби також не дуже вродили, ми теж це відчули. А тепер вже дійшло і до апельсину. Виявляється, апельсиновий сік скоро також стане розкішю. Апельсинові гаї, до речі, в основному вирощуються у Бразилії. Це найбільший експортер у світі. І ось там шириться апельсиновими гаями хвороба, яка прогресує все сильніше. Тож очікується, що наступного сезону в 2026-2027 роках Бразилія збере на 13% менше апельсинів, ніж минулого року. Причому проблеми є не лише у Бразилії, а й у Флориді. Вона є другим за величиною виробниками апельсинів у світі. І фактично вона втратила всі свої сади, і за останні 3 роки врожай впав у 20 разів. Тож, я так розумію, ось та захмарна ціна на апельсиновий сік, яку можна зараз побачити у магазинах, це ще не захмарна ціна. Тож, мусимо відмовлятися або платити ту ціну, яку поставлять поставники і виробники найближчим часом. Ну, але пам'ятати і про те, що яблучний сік наш рідненький і місцевий також непоганий.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Велика Британія запровадила санкції щодо 29 росіян, пов'язаних із викраденням українських дітей. Житель Житомирщини вдарив поліцейського, прокурори повідомили фігуранту про підозру, і упродовж тижня на Житомирщині зосередяться на безпеці державних доріг. Про це далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Велика Британія запровадила санкції щодо 85 росіян, з яких 29 причетні до примусової депортації, нав'язування ідеології та мілітаризації українських дітей. Про це повідомили на сайті уряду. Відтак, під нові санкції потрапив так званий Центр військово-спортивної підготовки та патріотичної освіти молоді, відомий як Центр воїнів. Там українських дітей навчають військової підготовки та нав'язують їм прокремлівську ідеологію. Обмеження наклали на міністерку молодіжної політики у самопроголошеній ЛНР Юлію Величко, яка сприяла реалізації російських ініціатив з депортації українських дітей. Зокрема, через цей проєкт дітям із тимчасово окупованих територій видавали російські паспорти та нав'язували проросійську ідеологію. Заступник міністра закордонних справ Великої Британії з питань Європи Стівен Дауті оголосить про додаткові 1,2 мільйона фунтів стерлінгів, яке Велика Британія виділить для спеціалізованого центру, який допомагає ідентифікувати та знаходити викрадених Росією українських дітей. Крім того, санкції запровадили проти 56 людей, причетних до роботи російської пропаганди. Підтримка України Великою Британією залишається непохитною. Ми продовжимо працювати разом із нашими союзниками, щоб підтримати усі зусилля щодо відстеження дітей, яких відібрали із їхніх міст, сказала міністерка закордонних справ Великої Британії Івет Купер. За процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю Житомирського району в умисному заподіянні працівнику правоохоронного органу побоїв у зв'язку із виконанням цим працівником службових обов'язків. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Встановлено, що цьогоріч у травні екіпаж патрульної поліції прибув на виклик щодо оформлення дорожньо-транспортної пригоди. У цей час підозрюваний, який перебував у стані алкогольного сп'яніння та не мав жодного відношення до події, підійшов до одного із правоохоронців, висловлювався у його бік нецензурною лайкою та наніс поліцейському удар кулаком в обличчя. Чоловіка затримали. Також підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Розпочато перший етап щорічного тижня безпеки дорожнього руху, що триватиме із 11 до 17 травня, зокрема й на території Житомирщини. Заходи спрямовані на формування навичок безпечної поведінки на дорогах та дотримання правил дорожнього руху. Крім того, зважаючи на воєнний стан в країні, окрема увага буде зосереджена на поширенні знань з безпеки на дорогах. Про це інформує служба відновлення та розвитку інфраструктури в Житомирській області. Повідомляється, на автошляхах державного значення Житомирщини у межах тижня безпеки буде перевірено та відновлено наявність попереджувальних знаків у відповідності до затвердженої схеми ОДР поблизу навчальних закладів, на ділянках та місцях концентрації ДТП, а також на ділянках із підвищеною аварійністю. Крім того, буде перевірено місця проведення дорожніх робіт на дотримання ДСТУ. Продовжуватимуться роботи із доведення до належного санітарного стану зупинок громадського транспорту та автопавільйонів, підсумували у дописі. А на цьому у мене уся інформація.

0: погода на радіо New Day FM.
1: Друзі, сьогоднішній вечір обіцяє бути малохмарним та доволі теплим. Близько 17-18 градусів прогнозують нам синоптики. Зараз, до речі, за вікнами близько 19 градусів тепла. Вночі плюс 10. Завтра день буде дощовим. Грозові дощі прогнозують синоптики на території області, але тепло. Плюс 21 градус. А от зниження температури на один день прогнозують нам у середу. Тоді так, також йтимуть дощі, але із суттєвим зниженням температури до плюс 13 градусів.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
6: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Matchbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: А пам'ятаєте пиріжки з вареними яйцями та зеленою цибулею? Ну, а якщо ці пиріжки ви любите, а ось ліпити їх не дуже хочеться, пропоную приготувати оладки. До того ж, якщо стежите за кількістю білків, жирів, вуглеводів у своєму раціоні, знайте, білку там також багато, тому що загалом ось ці оладки складаються з кисломолочного сиру. Отже, що потрібно для цього рецепту низькокалорійного? Звертаю вашу увагу. Потрібно взяти кисломолочний сир. Можна знежирений, можна 5-відсотковий. Беремо пачку 180 грамів. Далі трішечки твердого сиру, близько 50-60 грамів. Додаємо його, потрібно натерти на терці. Два сирих яйця та 5 варених яєць, 4 столові ложки борошна, сіль парить за смаком та пучок зеленої цибулі. Усе це змішуємо і після того смажимо, бажано на оливковій олії, якщо вже дуже дбаєте про своє харчування. Якщо ні, то і соняшникова також підійде. Смажимо на олії небагато. Ну і загалом виходить, що калорій там також небагато. Яєць, кисломолочного сиру, твердого сиру багато, тож баланс білків також буде дотриманий. До речі, у духовці також можна їх зробити. Радять ставити на 180 градусів протягом 15-20 хвилин. Так виходять, ну, зовсім пиріжки. А загалом дуже смачно. Смачного!
0: Ланчбокс. Твій кращий рецепт.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас у будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується. А ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Свій виробник у Бердичеві.
4: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

Наближається Євробачення. Вже на цьому тижні буде визначено переможця ювілейного 70-го Євробачення. А ось у цю неділю ввечері у Відні відбулася офіційна церемонія відкриття пісенного конкурсу. Урочистості пройшли у міській ратуші австрійської столиці. Там зібралися делегації всіх країн-учасниць, і наша лелека також була присутня. А загалом традиційно церемонію організували на бірюзовій доріжці довжиною 170 метрів. Шлях артистів пролягав від бургтеатру безпосередньо до будівлі Віденської ратуші. На вході музикантів вітали бургомистр Відня Міхаель Людвік та організатори ювілейного шоу. А за ходою також спостерігали і прихильники, які зібралися на площі перед ратушею і активно вітали представників усіх делегацій. Теплий прийом отримали всі учасники, а от після офіційної частини на артистів чекав прийом у залі ратуші. Там відбувалося знайомство з представниками медіа та організаторами. Ну, а загалом, що відбуватиметься на цьому тижні? Буде два півфінали, які пройдуть завтра у вівторок, 12 травня, та у четвер, 14 травня. Фінал буде у неділю, 16 травня, а Україну представляє лелека з піснею «Рідним», і вона виступить у другому півфіналі у четвер, 14 травня.

Якщо декому здається, що історію Євробачення за всі 70 років він знає, то, мабуть, не настільки добре, як восьмирічний школяр Вінницького ліцею номер 20. Богдан Малярський встановив рекорд України зі знання історії Євробачення. Він на пам'ять назвав 232 події з історії цього музичного шоу. Тож, цей рекорд зареєстрований і занесений до Національного реєстру рекордів України. 70 років історії легендарного Євробачення відтворив на пам'ять ось цей хлопчина. Віртуозно зчитав партитуру 70-літ історії пісенного конкурсу Євробачення, так, наче сам був за лаштунками. Так зазначає Лана В'ятрова, керівниця Національного реєстру рекордів України. Так от, за 30 хвилин хлопчина назвав ось усі ці 232 найцікавіші події і встановив рекорд України. Цікаво, чи зміг би встановити рекорд Європи або світу? Можливо, і так, тому що хлопчику лише 8 років. Але наскільки подобається шоу або подобається батькам, і вони просто перетворили це на приємну сімейну традицію. У травні дивитися Євробачення. Чому би ні? Друзі, на цьому я, Аліна Ласкава, із вами прощаюся. Зустрінемося на New Day FM вже завтра. Нехай вечір буде спокійним. Бережіть себе. We'll be right back.

0: Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Зеленський, Україна працює над оборонними угодами із близько 20 країнами. За минулий тиждень підрозділи ДСНС Житомирщини понад 150 разів залучалися до ліквідації надзвичайних подій різного характеру. І спортсменка із Житомирщини Анастасія Рибачок здобула золото на Кубку світу. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю! Україна працює над оборонними угодами з близько 20 країнами у межах програми «Drone Deal» зі спільного розвитку оборонних технологій, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова. Уже близько 20 країн у роботі на різних етапах. 4 угоди вже підписані, і у рамках цих угод готуються перші контракти. Із іншими країнами тривають підготовчі процедури для політичних домовленостей, які відкриють шлях бізнесу, заявив президент. Також зазначив, що Україна вже отримує перші енергетичні результати від таких домовленостей. Зараз Україні вже гарантовані перші енергетичні результати завдяки цим угодам. Необхідний обсяг пального на українському ринку забезпечується. Будуть і вагомі фінансові результати, повідомив Зеленський. Президент додав, що Україна готує нові безпекові домовленості у межах «Drone Deal» ще з одним регіоном світу. Окрім Близького Сходу та Затоки, Південного, Кавказу та Європи, незабаром відкриємо таку нову безпекову співпрацю у рамках «Drone Deal» з ще однією частиною світу, заявив Зеленський. За минулий тиждень підрозділи ДСНС Житомирщини 153 рази залучалися до ліквідації надзвичайних подій різного характеру, зокрема 120 на гасіння пожеж, 14 виїздів здійснили для надання допомоги населенню та проведення аварійно-рятувальних робіт, 10 на знешкодження вибухонебезпечних предметів та 3 виїзди на пригоди на воді. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Зазначається, за тиждень площа займань сухостою та сміття сягнула понад 28 гектарів. Найбільше випадків зафіксовано у Коростенському районі. Окрему увагу рятувальники приділяли ліквідації масштабної лісової пожежі на території Поліського природного заповідника. Площа загоряння сягала близько 500 гектарів. Наразі пожежу локалізовано, ситуація перебуває під контролем. Не припиняли роботу і піротехніки ДСНС. У різних районах області вони знешкодили десятки вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, серед яких артилерійські снаряди, мінометні міни та авіаційні бомби. Також рятувальники під час однієї з пожеж врятували літню жінку, а у Звягельському районі під час займання травмувався 21-річний юнак. У Бердичівському районі на пожежі виявили тіло загиблого. Крім того, фахівці ДСНС ліквідували масштабне загоряння на одному із підприємств Житомира площею 1000 квадратних метрів. Окрім цього, рятувальники регіону залучалися до пошукових робіт на водоймах області, де за добу дістали тіла 2 потопальників. І спортсменка із Житомирщини Анастасія Рибачок у тандемі з Людмилою Лузан здобули золото на першому етапі Кубка світу із веслування. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Цитую. Щирі вітання спортсменці Житомирщини Анастасії Рибачок із блискучим поверненням на міжнародну арену та яскравою перемогою на першому етапі Кубка світу із веслування, який проходить в угорському Сегеді. Разом із напарницею Людмилою Лузан український дует здобув золоту нагороду у каної-двійці, вкотре підкресливши високий рівень українського спорту на світовій арені, зазначає прес-служба Житомирської ОВА. Додам, Анастасія Рибачок – дворазова призерка Олімпійських ігор та чемпіонка світу 2021 року у каної-двійці з Людмилою Лузан. 28-річна Рибачок повернулася до змагань після перерви на вагітність. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось!

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
4: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
5: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: У селі на Житомирщині під час пожежі в житловому будинку виявили тіло людини. Рейдерство на 5,6 мільйона гривень. В Житомирі судитимуть групу ділків за захоплення майна держпідприємства. І в Україні запускають «Досвід має значення» програму стажування для людей 50+. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. У Бердичівському районі під час пожежі виявили тіло людини. Подія сталася 10 травня у селі Старий Солотвин в приватному житловому будинку. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Пожежу ліквідовано силами рятувальників. Вогнем знищено речі домашнього вжитку та меблі в кімнаті. Пошкоджено стелю та стіни. За попередньою інформацією, імовірною причиною займання стала необережність під час куріння. Остаточні обставини встановлюються. В Житомирі судитимуть групу ділків, яких Служба безпеки України та поліція викрили на рейдерському захопленні майна державного підприємства. Йдеться про складське приміщення площею майже 2000 квадратних метрів вартістю понад 5,6 мільйона гривень. Про це інформує управління СБУ в Житомирській області. За даними слідства, улітку 2022-го місцевий бізнесмен разом із колишнім керуючим санацією підприємства та ще одним комерсантом сфальсифікували документи про нібито придбання майна на неіснуючому аукціоні. Після цього через державну реєстраторку оформили право власності на підконтрольну фірму та перепродали приміщення за зниженою ціною. Дії фігурантів кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу. Від незаконного заволодіння майном до використання підроблених документів та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. На майно накладено арешт, а обвинувальний акт скеровано до суду. Документування схеми здійснили оперативники СБУ та слідчі поліції під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури. В Україні стартує нова національна програма стажування для людей віком від 50 років. Досвід має значення. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Ініціатива реалізується спільно з Державним центром зайнятості, бізнесом та громадськими партнерами. Вона передбачає три етапи – навчання та підготовку до нового етапу кар'єри, зустріч із роботодавцем, а також працевлаштування або короткострокове стажування з можливістю подальшої роботи. За словами Свириденко, роботодавці цінують надійність працівників старшого віку, але бар'єрами залишаються цифрові навички та вікові стереотипи. Програма має на меті зняти ці бар'єри і дати людям можливість реалізувати свій потенціал. Уряд закликає роботодавців відкривати стажування, а українців 50+ подавати заявки на участь. На цьому поки що вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: З початку травня у Житомирській області вигоріло понад 840 гектарів землі, а у природному заповіднику досі гасять пожежу. У Житомирській області зупинили вантажівку, яка була перевантажена. Порушники сплатять майже 70 тисяч гривень. І Житомирська область увійшла до п'ятірки лідерів, де торік усиновили найбільше дітей. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. З початку травня в Україні вигоріло майже 2250 гектарів землі внаслідок пожеж в екосистемах. Найбільше постраждала Житомирська область – понад 840 гектарів. У Поліському природному заповіднику рятувальники продовжують ліквідацію масштабної пожежі. Станом на вечір 10 травня площа загоряння скоротилася до 300 гектарів. Поширення вогню не зафіксовано. Спостерігається лише тління валежника та окремих осередків лісової підстілки. Для моніторингу залучені безпілотники. Рятувальники працюють піші групи та автоцистерни. Рятувальники розчищають лісові дороги від повалених дерев і прокладають мінералізовані смуги для стримування пожежі. Ситуація контрольована, роботи тривають. І нагадаю, 8 травня площа займання у заповіднику становила близько 500 гектарів, а гасіння ускладнювалося через заміновані ділянки. У Житомирській області інспектори Укртрансбезпеки зупинили вантажівку ДАВ із перевищенням габаритно-вагових норм. Під час перевірки встановили, загальна маса машини перевищувала допустиму на понад 21%, майже 48,5 тонни при дозволених 40. Навантаження на строєну вісь було більшим на понад 31%. Крім того, у водія не виявилося необхідних документів, зокрема товарно-транспортної накладної. За порушення передбачено штрафи – 51 тисяча гривень за перевантаження та 17 тисяч за відсутність документів. Загалом майже 70 тисяч гривень. Рух вантажівки обмежили до усунення порушень. Нагадаю, наприкінці квітня на Житомирщині інспектори також склали адмінматеріали на перевізника, який відмовився проходити ваговий контроль. Житомирська область увійшла до п'ятірки регіонів України, де торік усиновили найбільше дітей. За даними Державної служби у справах дітей, на кінець 2025 року в Україні налічувалося понад 59 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це на 4% менше, ніж роком раніше. Попри скорочення загальної кількості, усиновлень стало менше. Нові родини отримали 1150 дітей, на 10% менше, ніж у 2024 році. Лідером за кількістю усиновлень залишається Дніпропетровщина – 136 дітей. Далі Київщина – 122 дитини, Одещина – 101 дитина, Львівщина – 75 і Житомирщина – 5 із 68 усиновленнями. Водночас понад 95% дітей-сиріт у Житомирській області виховуються у сім'ях опікунів, прийомних родинах або дитячих будинках сімейного типу. Від початку 2026 року в регіоні вже усиновили 13 дітей. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: СБУ повідомила про нову підозру екс-депутату Мураєву. ЄС може виплатити перший транш за позикою Україні уже наступного тижня. І у Коростенському районі поліцейські встановлюють обставини загибелі мотоцикліста у ДТП. Про це та інше далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Служба безпеки України повідомила про нову підозру колишньому народному депутату Євгену Мураєву. Його звинувачують у виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України. Про це інформує прес-служба СБУ. Приводом стало інтерв'ю у січні 2025 року, де Мураєв називав війну громадянською, стверджував, що Росію втягнули у конфлікт, та українців закликав скласти зброю. Він також заявив, що його батьківщина СРСР. Відтак Мураєву загрожує до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Також нагадаю, у 2023 році йому вже оголосили підозру у державній зраді, а у 2024-му справу передали до суду. Мураєв – колишній власник проросійських телеканалів «Наш» та «Ньюз Ван», а його партію «Наші» заборонили у 2022 році. Євросоюз може виділити Україні перший транш у рамках кредиту на 90 мільярдів євро уже наступного тижня, заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос, повідомляє Reuters дослівно. Європейський Союз може виплатити перший платіж зі свого нещодавно узгодженого кредитного пакету у розмірі 90 мільярдів євро для України наступного тижня, заявила сьогодні єврокомісар з питань розширення Марта Кос. Йдеться у повідомленні Reuters. Нагадаю, кредитна програма ЄС обсягом 90 мільярдів євро була затверджена у квітні 2026-го, невдовзі після відновлення нафтопроводу «Дружба». Це було однією з умов отримання кредиту від ЄС. Очікується, що ці кошти покриють значну частину фінансових потреб України на найближчі 2 роки. Зокрема, гроші планують спрямувати на підтримку оборонного сектору, стабільність економіки та критичні державні витрати. Також раніше стало відомо, що Велика Британія планує долучитися до кредитної ініціативи Європейського Союзу. У Коростенському районі у ДТП загинув мотоцикліст. Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 травня близько 3:30 ночі у Малинській громаді. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо встановлено, що 34-річний житель міста Малина, керуючи мотоциклом «Ковета», рухаючись у напрямку села Нянівки, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та допустив зіткнення із деревом. Унаслідок ДТП транспортний засіб загорів. Рівся водій від отриманих травм загинув на місці події. Нині поліцейські встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди у межах кримінального провадження. Водночас поліцейські вкотре закликають бути максимально уважними за кермом, не перевищувати безпечної швидкості руху та враховувати стан дорожнього покриття і видимість, особливо у темну пору доби. Водіїв-двоколісників закликають обов'язково використовувати захисне спорядження та мотошоломи. Розпочато перший етап щорічного тижня безпеки дорожнього руху, що триватиме із 11 до 17 травня, зокрема й на території Житомирщини. Заходи спрямовані на формування навичок безпечної поведінки на дорогах та дотримання правил дорожнього руху. Крім того, зважаючи на воєнний стан в країні, окрема увага буде зосереджена на поширенні знань з безпеки на дорогах. Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Житомирській області. Повідомляється, на автошляхах державного значення Житомирщини у межах тижня безпеки буде перевірено та відновлено наявність попереджувальних знаків у відповідності до затвердженої схеми ОДР поблизу навчальних закладів, на ділянках та місцях концентрації ДТП, а також на ділянках із підвищеною аварійністю. Крім того, буде перевірено місця проведення дорожніх робіт на дотримання ДСТУ. Продовжуватимуться роботи із доведення до належного санітарного стану зупинок громадського транспорту та автопавільйонів, підсумували у дописі. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують. Десятка найважливіших новин української музики і сама музика. Усе найновіше і найважливіше в одному інформаційному випуску. Важка ділянка ТОП-10. Важка ділянка
1: ТОП-10. Привіт, в ефірі знову Андрій Чиж з програмою «Важка ділянка ТОП-10», у якій я розповідаю вам про найцікавіші новини української музики. І у сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про всеукраїнський тур Віктора Павліка, про свіжу роботу Фоми та гурту «Мандри», про новий сингл «Бумбокс» та багато іншого. Але перед тим, як ми перейдемо до новин, послухаємо пісню, яка цього тижня потужно вибухнула в українських радіоефірах і має великі шанси стати гітом вже у найближчому часі. Це спільна робота лідера групи Sky Олега Собчука та Віталіни Цимбалюк. «Школа». За словами Олега, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне. Отож, давайте послухаємо.

0: Олег Собчук та Віталіна Цимбалюк і їхня спільна робота «Школа» щойно прозвучала в ефірі. А тепер переходимо до новин. Віктор Павлік вирушає у великий всеукраїнський тур «Ювілейний концерт на біс», у якому його пісні вперше зазвучать у супроводі симфонічного оркестру. Артист обіцяє справжню музичну подорож крізь роки своєї творчості. З ностальгією, щирими емоціями та новим звучанням добре знайомих гітів. Композиції «Ні обіцянок, ні пробачень», «Ти подобаєшся мені», «Шикидим», «Білі черемхи» та інші улюблені пісні слухачів отримають розкішне симфонічне аранжування, яке по-новому підкреслить їхню мелодійність і глибину. Концерти туру заплановані в багатьох містах України, зокрема в Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Львові та Києві. Меловін презентував нову пісню «Не маю права». Емоційну роботу про внутрішню боротьбу, страхи і тиск, з якими стикається чи не кожен. У треку артист говорить про важливе. Ніхто не має права знецінювати тебе, приглушувати твій голос чи вирішувати, ким тобі бути. Це пісня про силу не зраджувати себе, навіть коли всередині багато сумнівів. Особливо звучання композиції додає дитячий хор, який підсилює її щирість і емоційність. Разом із релізом Меловін також запустив соціальну кампанію про право бути собою, до якої долучилися Альона Альона, Олена Тополя та Ліда Лі. Фома разом із групою «Мандри» представили новий сингл «Розмай». Світлу і натхнену пісню про надію, силу життя та здатність бачити прекрасне навіть у непрості часи. За словами Фоми, це композиція про прості, але дуже важливі речі, які тримають нас. Сонце після темряви, птахів, що летять своїм шляхом, і дорогу, яка зрештою веде додому. Саме в цих образах артист знаходить віру в краще і енергію рухатися вперед. Музично «Розмай» поєднує легкий регі-настрій із диско-ритмом, створюючи тепле, світле, життєствердне звучання. Ця пісня стала першою роботою з майбутнього альбому «Вежі», який готує Фома. А згодом артист планує представити ще й акустичну версію «Розмаю» у більш спокійному і камерному звучанні. А зараз в ефірі «Важкої ділянки» послухаємо сингл «Розмай».
1: Бачиш, який чарівний світ, просто подивись навколо.

0: Фома та Мандри, їхня нова робота «Розмай» пролунала в ефірі. А ми рухаємося далі. Артем Пивоваров відкрив свої гіти з нового боку, випустивши альбом «Pop Funk», записаний разом із продюсером Хенсон. Це 10 інструментальних реміксів його композицій, у яких звичний поп-саунд отримав більш драйвове і ритмічне фонк-звучання. Окрему увагу привертає трек «Барабан». Ще до релізу він активно розлетівся мережею, набрав мільйони прослуховувань і надовго оселився в музичних чартах. Новий альбом показує Артема Пивоварова в експериментальному форматі. Артист, який не боїться змішувати стилі і шукати нові музичні відтінки. А для Хенсон ця робота стала ще однією нагодою поєднати емоційність поп-музики з енергією сучасного електронного звучання. Група Boombox розпочала новий музичний етап із релізу синглу «Залишайся», який вийшов 7 травня. Ця пісня стала передвісником міні-альбому «Живий», реліз якого запланований на 14 травня. До нього увійшло 5 композицій. 3 з них слухачі вже могли почути раніше як окремі сингли, ще 2 – абсолютно нові. Окрім музичних прем'єр, Boombox готується і до великого повернення на вітчизняну сцену. Уже 16 та 17 травня група відіграє 2 масштабні концерти, з яких стартує новий тур Україною. Для шанувальників це особлива подія, адже Boombox уже тривалий час не виступали з концертами країною, а сольний виступ у Києві стане для колективу першим за останні 4 роки. А просто зараз послухаємо в ефірі їхню нову роботу «Залишайся».
1: Залишайся, якщо хочеш.

Boombox і їхня нова робота «Залишайся» щойно пролунала в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви також дізнаєтесь про новий сезон концертного майданчика «Філз Гарден» у Києві, про новий інстаграм-проєкт Маші Кондратенко, про спільну роботу «Калош Оркестра» та Настя Семчук, та ще багато цікавого. Тримайте правильну хвилю.

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Важка ділянка ТОП-10 триває, і я продовжую огляд найважливіших новин української музики. На ВДНГ у Києві стартує новий сезон концертного простору «Філз Гарден». І вже у травні локація запрацює наповно. Організатори підготували насичену програму. Від великих концертів українських артистів до стендапів, тематичних шоу та вечірок у стилі ретро. Перші травневі вихідні відкриють виступи групи «Тік». Ностальгійна дискотека хітів 80-х і концерт Наталії Могилевської. Далі на гостей чекає святкування ювілею ТНМК, камерний вечір із Тонею Матвієнко та енергійний виступ Руслани. У середині місяця сцена прийматиме Меловін, Мама Ріка та групу Цвинтар. А завершиться травень концертами Зекома Кома, Чіко і Гатоші та Позитив. Маша Кондратенко запустила в Інстаграм новий музичний проєкт «Пісня на годину», де разом із запрошеними українськими артистами та саунд-продюсерами створює демо-треки буквально за 60 хвилин. Першою гостею стала Кажана. Разом вони записали композицію «Молода і хижа». Ідея проєкту – показати творчий процес без прикрас, які з першої емоції народжується пісня, як з'являються тексти, гармонії та настрій. У студії щоразу стикаються різні музичні підходи, і саме обмежений час змушує працювати максимально чесно і інтуїтивно. За словами Маші, формат народився як експеримент. Спроба написати демо за годину разом із саунд-продюсером. Результат виявився настільки живим, що з нього виріс окремий проєкт із серією колаборацій. Калуш Оркестра та Настя Семчук випустили спільний трек «Три хвилини», який самі артисти описують як емоційну історію про моменти, здатні кардинально змінити внутрішній стан людини. Пісня побудована на контрастах – від спокійного, майже інтимного настрою до потужного емоційного вибуху. За словами виконавиці, ця співпраця стала для неї не просто творчим експериментом, а довгоочікуваним етапом професійного шляху. Вона наголошує на органічній взаємодії з Калуш Оркестра та спільному відчутті музики, яке сформувало фінальне звучання треку. У Калош Оркестра також підкреслюють, що робота над піснею вийшла максимально природною. Різні музичні підходи поєдналися в єдину емоційну історію. Отож, давайте послухаємо.

Калуш Оркестра енд Настя Семчук. І їхня спільна робота «Три хвилини» щойно пролунала в ефірі. Далі ще порція новин. Менше ніж за тиждень після релізу адаптація гіта Степана Гіги «Я поклав своє кохання на вівтар» у виконанні Нікіти Кисельова очолила ютуб-чарт в Україні. Трек під назвою «Вівтар» швидко набрав популярність і зібрав уже понад мільйон переглядів. Артист зазначає, що ця робота для нього насамперед шана класичній українській пісні та спроба дати їй нове звучання для сучасної аудиторії. Сам Кисельов емоційно відреагував на успіх релізу в соцмережах, подякувавши слухачам за підтримку. Житомирська група «Зерно» після тривалої паузи повертається до активної роботи. Останні релізи колективу виходили ще у 2022 році, і відтоді гурт не публікував нових записів. Зараз музиканти знову в студії. Підготовлено близько 15 демо-версій майбутніх треків, над якими триває робота. Окремо гурт завершує сингл «Дніпровські кручі», запис якого розпочали ще у 2024 році, але так і не довели до фінальної версії. Реліз цієї композиції запланований на кінець травня. І на завершення програми «Важка ділянка Топ-10» послухаємо пісню «Запам'ятай мене», яку «Зерно» випустили у 2020 році. З вами був Андрій Чиж. Бувайте!

0: Слухаємо українське на New Day FM. Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Велика Британія запровадила санкції щодо 29 росіян, пов'язаних із викраденням українських дітей. Житель Житомирщини вдарив поліцейського, прокурори повідомили фігуранту про підозру, і упродовж тижня на Житомирщині зосередяться на безпеці державних доріг. Про це далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Велика Британія запровадила санкції щодо 85 росіян, з яких 29 причетні до примусової депортації, нав'язування ідеології та мілітаризації українських дітей. Про це повідомили на сайті уряду. Відтак, під нові санкції потрапив так званий Центр військово-спортивної підготовки та патріотичної освіти молоді, відомий як Центр воїнів. Там українських дітей навчають військової підготовки та нав'язують їм прокремлівську ідеологію. Обмеження наклали на міністерку молодіжної політики у самопроголошеній ЛНР Юлію Величко, яка сприяла реалізації російських ініціатив з депортації українських дітей. Зокрема, через цей проєкт дітям із тимчасово окупованих територій видавали російські паспорти та нав'язували проросійську ідеологію. Заступник міністра закордонних справ Великої Британії з питань Європи Стівен Даутті оголосить про додаткові 1,2 мільйона фунтів стерлінгів, яке Велика Британія виділить для спеціалізованого центру, який допомагає ідентифікувати та знаходити викрадених Росією українських дітей. Крім того, санкції запровадили проти 56 людей, причетних до роботи російської пропаганди. Підтримка України Великою Британією залишається непохитною. Ми продовжимо працювати разом із нашими союзниками, щоб підтримати усі зусилля щодо відстеження дітей, яких відібрали із їхніх міст, сказала міністерка закордонних справ Великої Британії Івет Купер. За процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю Житомирського району в умисному заподіянні працівнику правоохоронного органу побоїв у зв'язку із виконанням цим працівником службових обов'язків. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Встановлено, що цьогоріч у травні екіпаж патрульної поліції прибув на виклик щодо оформлення дорожньо-транспортної пригоди. У цей час підозрюваний, який перебував у стані алкогольного сп'яніння та не мав жодного відношення до події, підійшов до одного із правоохоронців, висловлювався у його бік нецензурною лайкою та наніс поліцейському удар кулаком в обличчя. Чоловіка затримали. Також підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Розпочато перший етап щорічного тижня безпеки дорожнього руху, що триватиме із 11 до 17 травня, зокрема й на території Житомирщини. Заходи спрямовані на формування навичок безпечної поведінки на дорогах та дотримання правил дорожнього руху. Крім того, зважаючи на воєнний стан в країні, окрема увага буде зосереджена на поширенні знань з безпеки на дорогах. Про це інформує служба відновлення та розвитку інфраструктури в Житомирській області. Повідомляється, на автошляхах державного значення Житомирщини у межах тижня безпеки буде перевірено та відновлено наявність попереджувальних знаків у відповідності до затвердженої схеми ОДР поблизу навчальних закладів на ділянках та місцях концентрації ДТП, а також на ділянках із підвищеною аварійністю. Крім того, буде перевірено місця проведення дорожніх робіт на дотримання ДСТУ. Продовжуватимуться роботи із доведення до належного санітарного стану зупинок громадського транспорту та автопавільйонів, підсумували у дописі. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Зеленський, Україна працює над оборонними угодами із близько 20 країнами. За минулий тиждень підрозділи ДСНС Житомирщини понад 150 разів залучалися до ліквідації надзвичайних подій різного характеру. І спортсменка із Житомирщини Анастасія Рибачок здобула золото на Кубку світу. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Україна працює над оборонними угодами із близько 20 країнами у межах програми «Дрон Діал» зі спільного розвитку оборонних технологій, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова. Уже близько 20 країн у роботі на різних етапах. 4 угоди вже підписані, і у рамках цих угод готуються перші контракти. Із іншими країнами тривають підготовчі процедури для політичних домовленостей, які відкриють шлях бізнесу, заявив президент. Також зазначив, що Україна вже отримує перші енергетичні результати від таких домовленостей. Зараз Україні вже гарантовані перші енергетичні результати завдяки цим угодам. Необхідний обсяг пального на українському ринку забезпечується. Будуть і вагомі фінансові результати, повідомив Зеленський. Президент додав, що Україна готує нові безпекові домовленості у межах «Дрон Діалс» ще з одним регіоном світу. Окрім Близького Сходу та Затоки, Південного Кавказу та Європи, незабаром відкриємо таку нову безпеку у співпрацю у рамках «Дрон Діалс» з ще однією частиною світу, заявив Зеленський. За минулий тиждень підрозділи ДСНС Житомирщини 153 рази залучалися до ліквідації надзвичайних подій різного характеру, зокрема 120 на гасіння пожеж, 14 виїздів здійснили для надання допомоги населенню та проведення аварійно-рятувальних робіт, 10 на знешкодження вибухонебезпечних предметів та 3 виїзди на пригоди на воді. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Зазначається, за тиждень площа займань сухостою та сміття сягнула понад 28 гектарів. Найбільше випадків зафіксовано у Коростенському районі. Окрему увагу рятувальники приділяли ліквідації масштабної лісової пожежі на території Поліського природного заповідника. Площа загоряння сягала близько 500 гектарів. Наразі пожежу локалізовано, ситуація перебуває під контролем. Не припиняли роботу і піротехніки ДСНС. У різних районах області вони знешкодили десятки вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, серед яких артилерійські снаряди, мінометні міни та авіаційні бомби. Також рятувальники під час однієї з пожеж врятували літню жінку, а у Звягельському районі під час займання травмувався 21-річний юнак. У Бердичівському районі на пожежі виявили тіло загиблого. Крім того, фахівці ДСНС ліквідували масштабне загоряння на одному із підприємств Житомира площею 1000 квадратних метрів. Окрім цього, рятувальники регіону залучалися до пошукових робіт на водоймах області, де за добу дістали тіла 2 потопальників. І спортсменка із Житомирщини Анастасія Рибачок у тандемі з Людмилою Лузан здобули золото на першому етапі Кубка світу із веслування. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Цитую. Щирі вітання спортсменці Житомирщини Анастасії Рибачок із блискучим поверненням на міжнародну арену та яскравою перемогою на першому етапі Кубка світу із веслування, який проходить в угорському Сегеді. Разом із напарницею Людмилою Лузан український дует здобув золоту нагороду у каної-двійці, вкотре підкресливши високий рівень українського спорту на світовій арені, зазначає прес-служба Житомирської ОВА. Додам, Анастасія Рибачок – дворазова призерка Олімпійських ігор та чемпіонка світу 2021 року у каної-двійці з Людмилою Лузан. 28-річна Рибачок повернулася до змагань після перерви на вагітність. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.
2: Hey, Mufasa. Hmm? Ready to spread your vibes?
3: Spread them well.
2: Around the world.
3: Around the world.
2: Around the world.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: У селі на Житомирщині під час пожежі в житловому будинку виявили тіло людини. Рейдерство на 5,6 мільйона гривень. В Житомирі судитимуть групу ділків за захоплення майна держпідприємства. І в Україні запускають «Досвід має значення» програму стажування для людей 50+. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. У Бердичівському районі під час пожежі виявили тіло людини. Подія сталася 10 травня у селі Старий Солотвин в приватному житловому будинку. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Пожежу ліквідовано силами рятувальників. Вогнем знищено речі домашнього вжитку та меблі в кімнаті. Пошкоджено стелю та стіни. За попередньою інформацією, імовірною причиною займання стала необережність під час куріння. Остаточні обставини встановлюються. В Житомирі судитимуть групу ділків, яких Служба безпеки України та поліція викрили на рейдерському захопленні майна державного підприємства. Йдеться про складське приміщення площею майже 2000 квадратних метрів вартістю понад 5,6 мільйона гривень. Про це інформує управління СБУ в Житомирській області. За даними слідства, улітку 2022-го місцевий бізнесмен разом із колишнім керуючим санацією підприємства та ще одним комерсантом сфальсифікували документи про нібито придбання майна на неіснуючому аукціоні. Після цього через державну реєстраторку оформили право власності на підконтрольну фірму та перепродали приміщення за зниженою ціною. Дії фігурантів кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу. Від незаконного заволодіння майном до використання підроблених документів та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. На майно накладено арешт, а обвинувальний акт скеровано до суду. Документування схеми здійснили оперативники СБУ та слідчі поліції під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури. В Україні стартує нова національна програма стажування для людей віком від 50 років. Досвід має значення. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Ініціатива реалізується спільно з Державним центром зайнятості, бізнесом та громадськими партнерами. Вона передбачає три етапи – навчання та підготовку до нового етапу кар'єри, зустріч із роботодавцем, а також працевлаштування або короткострокове стажування з можливістю подальшої роботи. За словами Свириденко, роботодавці цінують надійність працівників старшого віку, але бар'єрами залишаються цифрові навички та вікові стереотипи. Програма має на меті зняти ці бар'єри і дати людям можливість реалізувати свій потенціал. Уряд закликає роботодавців відкривати стажування, а українців 50+ подавати заявки на участь. На цьому поки що вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.